0: ông ta sẽ không bao giờ thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để xử lý tình hình là giữ bình tĩnh. Ông Rutte cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với các nước NATO, cũng như chưa phát hiện hoạt động triển khai lực lượng Nga đáng kể tại biên giới với Phần Lan hay gần các nước vùng Baltic. Theo lãnh đạo NATO, cách phản ứng phù hợp là không để bị cuốn vào những lời đe dọa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Rutte cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công vào những thành phố của Ukraine vẫn là vấn đề lớn, nhất là Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống năng lượng. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn về phòng không, chủ yếu do thiếu tên lửa Patriot. Kiev muốn Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn này. Ông Rutte nói dự án sẽ không giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, vì sau khi có giấy phép vẫn cần thời gian để sản xuất. Vì vậy, ông kêu gọi các nước thành viên nào còn hệ thống phòng không nên hỗ trợ Kiev trong khả năng của mình.
1: Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay thông báo đã đánh trúng một trung tâm hậu cần ở Kiev và một tàu tại cảng Chornomorsk. Theo Moscow, các mục tiêu này bị nhắm tới vì đều phục vụ cho quân đội Ukraine. Nhưng theo nhật báo Pháp Le Monde, thông tin về vụ tấn công chưa được xác minh từ một nguồn độc lập. Từ đêm thứ Ba sang ngày thứ Tư 30 tháng 9, Nga cũng đã ồ ạt nhắm trở lại các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev lần đầu tiên kể từ mùa đông năm ngoái, khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện ở thủ đô Ukraine. Đầu tuần này, Thủ tướng Koreski đã khuyến cáo những người dễ bị ảnh hưởng nên rời thủ đô trước mùa đông. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz hôm nay gửi về bài tường trình.
2: Cette nuit, un immeuble résidentiel a été touché ainsi qu'un entrepôt. On a eu des incendies.
3: Trong đêm, một khu chung cư và một nhà kho đã bị đánh trúng. Các vụ hỏa hoạn đã xảy ra và người dân ngày càng lo ngại về mạng lưới điện. Bởi sau những đợt tấn công mới nhất của Nga, kể từ ngày hôm qua thì Kiev đã lại bị mất điện. Detech, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất, đã phải tái lập các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô, trong khi mà mùa lạnh giá vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đây cũng là điều mà ông Serhiy Brezhnev, cố vấn của Tổng thống, lần đầu tiên xác nhận. Nga cũng đang nhắm vào các cột điện bằng những drone được đặc biệt cải tiến để cắt phá các bộ phận kim loại, cụ thể là phần kim loại của các đường dây điện cao thế và cả những kết cấu bằng thép, chẳng hạn như các cây cầu. Đây là một thách thức mới mà lực lượng phòng không của Ukraine đang phải đối mặt. Một thí dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hôm qua, báo động không kích đã kéo dài suốt hơn 20 giờ đồng hồ. Bên cạnh nguy cơ từ các cuộc tấn công thì tình trạng này còn làm tê liệt toàn bộ thành phố, toàn bộ những hoạt động kinh tế hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ lắng dịu. Chính vì thế mà trong cái bối cảnh phải sống dưới các đợt tấn công gần như liên tục của Nga, người dân thực sự đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một mùa đông còn khó khăn hơn cả mùa đông của năm ngoái.
1: Về hỗ trợ quân sự, Lầu Năm Góc vào phút chót đã giải ngân 400 triệu đô la viện trợ cho Kiev, được Quốc hội Mỹ thông qua. Gói viện trợ bao gồm vũ khí, đạn dược, phương tiện và phụ tùng thay thế, nhưng không có tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, hơn một nửa số chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được cho là đang phải ngừng hoạt động do việc bảo dưỡng tại Bỉ bị chậm trễ. Liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Fly Dubai trên đường tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út chiều hôm qua, giới chức Israel cho là có hành động khủng bố. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.
0: Một số cơ quan truyền thông Israel cho biết đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ trưởng người Ấn Độ đã bị cơ phó đâm bằng dao. Một số hành khách đã can thiệp, khống chế kẻ tấn công, tránh một thảm họa lớn. Toàn bộ 174 người trên máy bay, đa số là công dân Israel, đều bình an vô sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận một trong các phi công đã tìm cách làm máy bay rơi. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ để thẩm vấn. Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir gọi vụ này là một hành động khủng bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho rằng có thể đây là một âm mưu tấn công thánh chiến Hồi giáo. Một nguồn thạo tin tại Ả Rập Xê Út cho AFP biết, do không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, Riyadh đã từ chối đề nghị của phía Israel điều máy bay đến đón về nước các hành khách của chuyến bay Fly Dubai bị chuyển hướng. Cuối cùng, tối qua, chiếc máy bay mang số hiệu FZ-1073 đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, Tel Aviv. Những hành khách Israel vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến bay. Thông tin viên AFP Friedrich Mischler từ Tel Aviv ghi nhận tại sân bay.
4: Je n'arrive pas à croire qu'on soit rentré. C'est le cauchemar d'une vie.
5: Ron est soulagé, mais encore très choqué, comme les autres.
6: Tôi không thể tin là mình đã về được nhà. Đó là cơn ác mộng của cả đời. Ron cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn sốc, cũng như những người Israel khác. Anh kể lại, máy bay rung lắc, ai cũng sợ máy bay lao xuống đất, rồi phát hiện phi công bị đâm. Eran ra sân bay đón chị và anh rể trở về từ Dubai. Cô cho biết là anh ấy là một trong những người đã giúp khống chế cơ phó. Người ta đã thấy những đoạn video trích ra có hình anh ấy. Một người đàn ông dính máu chính là Asaf. Chúng tôi coi anh ấy là người hùng. Đúng vậy, đây là một trong những người hùng. Dù bị thương, viên phi công bị đâm vẫn kịp mở cửa buồng lái. Một nhà sĩ đã cầm máu cho ông, còn Yanip Hayun khống chế kẻ tấn công. Avi Atan, một hành khách kể lại, anh ấy bước vào buồng lái và đẩy tên khủng bố ra. Lúc ấy đang cố phá các thiết bị điều khiển để cho máy bay rơi. Anh ấy đẩy hắn ra rồi kéo cần lái lên, vì lúc đó máy bay đang lao đầu xuống và đang rơi. Đúng vậy, anh ấy đã cứu chúng tôi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra sân bay đón những người thoát nạn. Ông khẳng định kẻ tấn công đã muốn làm máy bay rơi.
7: Frédéric Mislin, Tel Aviv, RFI.
1: Do nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 kêu gọi các đại học Anh ngừng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Trong một cảnh báo về hoạt động gián điệp được đăng tải vào ngày hôm qua, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 cho biết đã xác định rằng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Tình báo và An ninh Dân sự của nước này từ trong nguyên văn. MI5 cho biết thêm, nhiệm vụ chủ yếu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc là tài trợ cho các nghiên cứu học thuật nhằm trực tiếp tăng cường năng lực kỹ thuật phục vụ hoạt động gián điệp của Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời nhận định viện này đe dọa an ninh quốc gia của Anh, hết lời dẫn. Vì phát hiện cả trăm nhà nghiên cứu tại Anh đã tham gia vào các chương trình có sự tài trợ của tình báo Trung Quốc, MI5 khuyến cáo các đại học của Anh khẩn trương rà soát mọi hoạt động, hợp tác đang diễn ra hoặc là dự kiến triển khai với Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc. Đại học nào không tuân thủ khuyến cáo nơi trên có thể gánh chịu những hệ quả về mặt hình sự chiều theo luật an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ những cáo buộc của tình báo Anh, xem đó là những điều tưởng tượng và hoàn toàn bịa đặt của MI5, đồng thời gửi những phản đối chính thức tới các đối tác Anh. Cảnh báo của MI5 được đưa ra trong bối cảnh London thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp và can thiệp chính trị. Tháng 6 vừa qua, Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn đã cáo buộc các điệp viên Trung Quốc nhắm tới những quan chức, quân nhân và những người có quyền tiếp cận thông tin mật hoặc là thông tin nhạy cảm thông qua các trang web tuyển dụng. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến chống tình trạng dư thừa thép toàn cầu công khai nhắm vào Trung Quốc, theo hãng tin AFP.
0: Bên lề hội nghị, đại diện thương mại Nhà Trắng Jamieson Gree đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp châu Âu, Canada và Nhật Bản. Cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước cuộc khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng, tình trạng dư thừa kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn, năm 2028 thế giới sẽ dư thừa khoảng 745 triệu tấn thép, cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập thị trường thế giới. Cáo buộc mà Bắc Kinh luôn bác bỏ. Ông Green nói Mỹ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng không nói rõ có muốn họ tăng rào cản với thép Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc, Bộ trưởng Tài chính của Ba Lan, nước được Mỹ mời dự, khẳng định thuế quan gây hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng lên. Nam Phi bị Mỹ loại khỏi hội nghị. Trước khi cuộc hội thảo bắt đầu vào thứ Tư, bức ảnh chụp chung truyền thống đã được thực hiện 2 lần, trong đó các đại diện Nga và châu Âu không đứng cạnh nhau, theo một số nguồn tin cho AFP biết. Các lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối chụp ảnh đứng cạnh đoàn Nga tại các sự kiện G20 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai.
1: Về quan hệ Mỹ-Hàn, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới 200 tỷ đô la của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân.
2: Tổng thống Mỹ thông báo xin trích, nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Hàn Quốc, họ sẽ đầu tư tới 200 tỷ đô la. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo, chính quyền Donald Trump cũng thông báo về dự án xây
6: dựng một nhà máy điện tại bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2032. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, thì khoản đầu tư lớn nhất lên tới 120 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân khổng lồ tại Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. Hàn Quốc hoan nghênh những dự án này, cho rằng chúng sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Hàn, nhưng Bộ Thương mại Hàn Quốc khẳng định là chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt ở bang Alaska. Dự án đường ống dẫn có mục tiêu vận chuyển khí đốt được khai thác ở phía bắc Alaska qua 1.300 km tới một cảng ở phía nam bang này. Tại đó, khí đốt sẽ được hóa lỏng rồi được vận chuyển bằng tàu biển sang châu Á, thị trường tiêu thụ chính. Tuy nhiên, dự án quy mô lớn này đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh thái. Việc triển khai dự án cũng chưa chắc chắn do các vấn đề về chi phí và tính khả thi về kinh tế.
1: Tại Pháp, làn sóng phong tỏa trường học tiếp tục lan rộng. Nhiều trường đại học vào hôm nay đã tham gia cùng các trường trung học trong phong trào đấu tranh đòi cải thiện điều kiện học hành.
0: Theo Liên đoàn Sinh viên, khoảng 30 cơ sở đại học bị phong tỏa sáng nay tại các thành phố như Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers và Nanterre. Liên đoàn gọi đây là cuộc huy động mang tính lịch sử. Các lối vào bị chặn nhưng nhà trường vẫn có thể dạy trực tuyến. Ở cấp trung học, theo cảnh sát, nhiều trường ở Paris, Marseille, Strasbourg và Rennes bị phong tỏa từ sáng sớm. Một nữ sinh lớp 10 tên Lola nói với AP, xin trích: "Họ không lắng nghe chúng tôi nên chúng tôi buộc phải xuống đường." Em cho biết lịch học từ 8 giờ đến 18 giờ là quá nặng. Nhiều thầy cô không có người dạy thay, thậm chí có lớp không có giáo viên chủ nhiệm. Học sinh trung học đấu tranh đòi bố trí giáo viên dạy thay cho các thầy cô vắng mặt, tăng thêm nguồn lực và bảo đảm điều kiện học tập cho đàng hoàng. Phong trào bắt đầu cách đây một tuần ở vùng ngoại ô Paris. Theo Bộ Nội vụ Pháp, hôm thứ Tư đã có 356 trường tham gia trên khắp nước Pháp, tăng so với 338 trường hôm trước. Tại Strasbourg, hàng trăm học sinh chặn đường và tuyến xe điện đốt thùng rác ở giữa đường. Căng thẳng gia tăng vì đã xảy ra xô xát bạo lực giữa lực lượng giữ an ninh với học sinh ở thành phố Tours. Một thanh niên bị thương ở đầu phải nhập viện với vết thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm qua thông báo đã có 625 vụ bắt giữ 83 cảnh sát bị thương. Cơ quan thanh tra cảnh sát quốc gia đã mở 3 cuộc điều tra liên quan đến học sinh bị thương. Theo Bộ Giáo dục, kể từ khi phong trào bắt đầu đã có 119 học sinh và nhân viên ngành giáo dục bị thương. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã thông báo mở nền tảng tham vấn để học sinh có thể nêu nguyện vọng nhưng chưa làm dịu được phong trào.
1: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2026 là một năm thảm họa cho các dòng sông băng tại Thụy Sĩ, bị giảm thêm 5,5% diện tích sau một mùa hè nóng nhất trong lịch sử và một mùa đông ít tuyết. Ngày hôm nay, mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ Klamos công bố báo cáo cho biết lượng băng đã tan chảy gần 20% trong vòng 5 năm. Tốc độ đáng báo động, hiện tượng này có thể thấy rõ tại chỗ theo tường trình của thông tin viên RFI Jeremy Lange tại khu vực sông băng Seix Rouge.
8: Le glacier du Seix Rouge dans les Alpes fait peine à voir en ce début d'automne.
9: Cảnh tượng tại sông băng Seix Rouge ở dãy Alps và thuộc vùng Vaud thật đáng buồn vào đầu mùa thu. Nước băng tan gần như hiện rõ như chính phần băng còn lại. Ông Mathias không giấu được vẻ lo ngại trước cảnh tượng này. Ông nói, có thể thấy rõ là sông băng này đang chết dần. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu đo đạc tại đây gần 20 năm trước, không hề có thêm băng mới. Với tốc độ hiện nay, băng sẽ tiếp tục tan khoảng 15 năm nữa cho đến khi biến mất hoàn toàn. Là giám đốc mạng lưới giám sát sông băng quốc gia, ông Mathias đến đây để thay cột mốc đo đạc. Chính cột mốc này cũng cho thấy mức độ khắc nghiệt của những đợt nắng nóng vừa qua. Cuối tháng 7, cột mốc này vẫn còn bị băng phủ kín. Giờ đây khoảng 3 mét cột đã lộ ra. Điều đó có nghĩa là chỉ trong tháng 8 và tháng 9 đã có 3 mét băng tan chảy ở vị trí này. Con số này thật quá lớn. Nhưng nắng nóng không phải là nguyên nhân duy nhất. Mùa đông năm nay cũng rất khô hạn, không có lớp tuyết phủ. Tình trạng tan chảy ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo ông Mathias, các sông băng đã mất hơn 2.000 tỷ lít nước, tương đương gấp 4 lần lượng nước tiêu thụ hàng năm của các hộ gia đình Thụy Sĩ. Có một nghịch lý là lượng nước khổng lồ từ khoảng 1.300 sông băng đang tan chảy ở Thụy Sĩ, phần nào giúp giảm bớt tác động của hạn hán. Thế nhưng khi diện tích các sông băng ngày càng bị thu hẹp, nguồn nước tan chảy vào mùa hè cũng sẽ ngày càng ít đi.
8: Jeremy Lange, RFI, sur le glacier du Seix Rouge au Diableret.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc có thực sự là một cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thu Hằng trình bày. Từ đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã oanh kích 7 quốc gia, bắt giữ Tổng thống Venezuela ngay tại Caracas, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngay tại Tehran, siết cấm vận Cuba, áp thuế quan với nhiều nước v.v. Theo nhiều chuyên gia, thì chiến lược America First đang tạo thêm lợi thế cho Trung Quốc. Trước một nước Mỹ bị chỉ trích là bắt nạt các nước khác dưới khẩu hiệu MAGA, Trung Quốc tìm cách xây dựng hình ảnh đối lập của một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ ổn định và trở thành điểm tựa cho các nước chịu sức ép từ Washington. Nhưng liệu hình ảnh này có đúng thực tế hay không? Ngành ngoại giao Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ trích tính bất hợp pháp trong các hành động của chính quyền Donald Trump. Ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các đối tác trong khối BRICS kiên quyết đứng về lẽ phải của lịch sử, bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Dù không trực tiếp nhắc tới Washington, thông điệp rõ ràng nhằm tạo thế đối lập với chính sách của Hoa Kỳ. Với tư cách là thủ lĩnh của Nam Bán Cầu, Bắc Kinh kêu gọi các đối tác trở thành những nước tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Hiểu theo một cách nào đó thì Bắc Kinh tự nhận là lực lượng bảo đảm ổn định. Theo nhà nghiên cứu Emily Trần thuộc Hồng Kông Metropolitan University, thì đối với những quốc gia lo ngại về tính khó lường trong chính sách của Mỹ và hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài, thì lập trường của Trung Quốc rất hấp dẫn. Thậm chí, lập trường này là đặc biệt, theo nhận định của giáo sư danh dự Bertrand Badi, trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Ông nhìn nhận Trung Quốc là một trong những cường quốc hiểu rõ toàn cầu hóa, hội nhập sâu vào hệ thống này và biết cách tận dụng những lợi ích mà nó mang lại. Bản thân Trung Quốc cũng chịu tác động từ chính sách thuế quan cứng rắn của Washington và phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đề xuất một mô hình chủ nghĩa đa phương đặc biệt, ít tập trung vào các chuẩn mực phổ quát, thay vào đó đề cao chủ quyền quốc gia, nguyên tắc không can thiệp và sự đa dạng của các chế độ chính trị. Cách tiếp cận này có sức hấp dẫn nhất định với nhiều nước Nam Bán Cầu, vẫn thường xuyên bị phương Tây chỉ trích về dân chủ. Tuy nhiên, Marc Julien, giám đốc Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhận định mô hình của Trung Quốc trên thực tế giống như là chủ nghĩa đa phương song phương hơn là một cơ chế đa phương thực sự. Và mô hình này mang tính một chiều do trọng lượng của Trung Quốc và phục vụ trước hết cho lợi ích của Bắc Kinh. Vẫn theo Marc Julien thì sẽ là sai lầm nếu coi Trung Quốc là một cường quốc ổn định chỉ bằng cách đặt nước này đối lập với nước Mỹ của Donald Trump, bởi cách nhìn đó có nguy cơ lặp lại chính luận điệu của Bắc Kinh. Cả hai nhà nghiên cứu Pháp Marc Julien và Emily Trần đều cho rằng Bắc Kinh chỉ duy trì hình ảnh lực lượng ổn định khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia và có xu hướng xét lại khi cho rằng các quy tắc quốc tế cản trở lợi ích chiến lược hoặc là yêu sách chủ quyền của họ từ trong nguyên văn. Yêu sách chủ quyền là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này. Trung Quốc ngày càng thể hiện lập trường quyết đoán tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, mở rộng ảnh hưởng tại các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Nam Á, thông qua căn cứ RIM của Campuchia và gần đây là trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Nhìn chung, theo Marc Julien, thì Bắc Kinh duy trì quan hệ căng thẳng hoặc là bất ổn với nhiều nước láng giềng, đồng thời có xu hướng áp đặt vị thế của một cường quốc thống trị trong khu vực. Nhìn rộng hơn trên phạm vi toàn cầu, nhà nghiên cứu Emily Trần đánh giá Trung Quốc không phải là một cường quốc ổn định mà là một cường quốc đang tìm cách dần thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về việc Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và Tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Assio, đại diện của hãng robot Agibot tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Mỹ nhòm ngó cảng Guadar, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan.
2: Cách
0: eo biển Hormuz 600 cây số là cột sống trong chiến lược con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 của Trung Quốc, là mắt xích quan trọng nhất trong hành lang kinh tế giữa Pakistan với Trung Quốc, CPOC, với vị trí chiến lược mở ra Ấn Độ Dương, Wada nhìn ra biển Ả Rập thu hút trở lại sự quan tâm của Hoa Kỳ nhờ cái vị trí chiến lược cả ở trên bộ lẫn trên biển. Bến cảng Wada đã nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Iran. Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, một số các tàu thuyền đã phải chuyển hướng chọn bến đỗ là Pakistan thay vì Oman hay là đi sâu hơn vào vịnh Ba Tư. Xung đột tại Trung Đông đã làm xáo trộn giao thương trong khu vực và tác động đến toàn thế giới, tạo ra nhiều thách thức về địa chính trị. Nhưng đối với Wada thì cuộc chiến này lại là một cơ hội ngoài mong đợi. Nhiều quốc gia, mà trong đó có cả Hoa Kỳ, ngày càng quan tâm hơn đến hải cảng lớn thứ ba trên lãnh thổ Pakistan mà từ lâu nay Bắc Kinh đã xem là cột sống của dự án một vành đai một con đường, còn thường được gọi là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21.
2: Trước hết xin nói về một vài điểm cơ bản liên quan đến bến cảng Wada.
0: Wada là hải cảng lớn thứ ba của Pakistan, có vị trí chiến lược ở trên bộ và trên biển. Trên bộ thì đây là điểm cuối của hành lang kinh tế giữa Trung Quốc với Pakistan, CPOC, kết nối thành phố Kashgar ở Trung Quốc, Tân Cương với Ấn Độ Dương. Trên biển thì hải cảng này nằm cách eo biển Hormuz 600 cây số hướng ra biển Ả Rập. Năm 2015, tức là 2 năm sau khi chính thức ký kết với Bắc Kinh về hành lang kinh tế, chính quyền Islamabad đã nhượng quyền quản lý cảng Wada trong thời hạn 40 năm cho một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Chính vì vị trí chiến lược kép đó mà Trung Quốc có 3 lý do để đầu tư vào Wada, như nhà địa chính trị Didi Shodi, chuyên nghiên cứu về Nam Á thuộc đài quan sát Nouvelle Eurasie đã ghi nhận. Theo ông, đây là mắt xích quan trọng nhất để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền kết nối Trung Quốc với Trung Đông, nhất là bảo đảm an toàn cho các nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Điểm thứ hai là tăng cường hiện diện ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Mục đích thứ ba của Bắc Kinh là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào eo biển Malacca. Riêng về điểm cuối cùng này thì Didi Shodi lưu ý, trên thực tế nếu như eo biển Malacca có bị phong tỏa đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn còn những phương án khác trên biển để bảo đảm các nguồn cung ứng về năng lượng. Eo biển Malacca nằm giữa Malaysia với Indonesia, nối liền Ấn Độ Dương và Biển Đông, và đây cũng là hành lang giao thương nhộn nhịp nhất trên thế giới. Về cái mục tiêu bảo đảm các nguồn cung ứng năng lượng từ Trung Đông thì như vừa nói, Wada nằm cách eo biển Hormuz khoảng 600 cây số. Eo biển này đang bị phong tỏa và đây cũng là nơi mà 40% dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển phải đi qua. 65% trong số ấy là được dành để phục vụ cho các thị trường ở châu Á, chủ yếu là thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Do vậy, giám sát những hoạt động vận chuyển này cũng là một lợi thế nhất định.
2: Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một cơ hội để cảng Wada phát triển.
0: Theo số liệu từ các cơ quan giám sát hàng hải, kể từ khi mà chiến tranh Iran bùng nổ vào tháng 2 năm nay, và trước đó nữa trong đợt Israel oanh kích Iran hồi tháng 6 2025, thì các hoạt động ở bến cảng Wada càng lúc càng nhộn nhịp hơn. Một số tàu thuyền đã chuyển hướng và chọn hải cảng này của Pakistan làm bến đỗ. Như vừa trình bày thì cảng Wada cách eo biển Hormuz 600 cây số về hướng đông, nằm trên lãnh thổ Pakistan và nhìn ra biển Ả Rập. Wada không bị phong tỏa và những chuyến tàu hiếm hoi từ vịnh Ba Tư sang châu Á bắt buộc phải đi gần sát bến cảng này. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat nhắc lại, từ 2015, khi mà Pakistan bắt đầu trao quyền khai thác cảng Wada với thời hạn 40 năm cho một tập đoàn của Trung Quốc, thì bến cảng này đã từng gặp rất nhiều khó khăn và vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời, bởi lợi ích cốt lõi của hải cảng này là vị trí chiến lược chứ không phải là những lợi thế kinh tế. Giới phân tích thậm chí còn cho rằng Bắc Kinh tuy đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Wada nhưng đã thất vọng vì những kết quả đã không được như mong muốn. Dù vậy, gió đã xoay chiều, chỉ trong có vài tháng gần đây Wada đã trở nên rất năng động. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như những bất ổn tại theo biển Hormuz đã mang lại cho hải cảng này của Pakistan những hoạt động kinh doanh ngoài mong đợi.
2: Nhưng thực ra, Washington đã nhận ra tầm quan trọng của Wada từ rất lâu, trước khi Bắc Kinh bắt đầu đầu tư vào cảng này và triển khai hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan vào năm 2013.
0: Từ năm 1954, cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ đã xác định Wada là một địa điểm thích hợp để phát triển một cảng biển. Vào thời điểm đó thì Wada đã là một hải cảng rất sầm uất trên biển Ả Rập, đồng thời là một phần của mạng lưới thương mại hàng hải trong khu vực. Wada cũng từng là một vùng lãnh thổ thuộc Oman cho đến năm 1958, sau đó được chuyển giao cho Pakistan. Tác giả bài báo, chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế đang phát triển, bà Miriam Suleimanani đã nhắc lại từ rất lâu, Mỹ luôn xem các tuyến hàng hải trong vùng vịnh và những vùng biển ở chung quanh là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu thế giới, đặc biệt là vì yếu tố năng lượng và hàng hải toàn cầu. Năm 1949, Hải quân Mỹ lần đầu tiên thiết lập sự hiện diện thường xuyên ở Tây Á thông qua việc thành lập lực lượng Trung Đông của Hải quân Middle East Force, và kể từ đó thì Hoa Kỳ đã từng bước mở rộng sự hiện diện hải quân trên toàn khu vực. Vào lúc mà Trung Quốc nhắm tới Wada thì Hoa Kỳ từ năm 2019 cũng đã ký một thỏa thuận với chính quyền của Oman để sử dụng hai bến cảng là Dumg và Salalah. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan CPEC trong mắt Bắc Kinh là một mấu chốt quan trọng để thực hiện những tham vọng của Trung Quốc ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Pakistan và Iran càng thúc đẩy Washington phải quan tâm hơn nữa đến cảng Wada. Theo một báo cáo của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, mối quan hệ chính trị và quân sự cũng như là kinh tế chặt chẽ giữa Pakistan và Trung Quốc là những yếu tố làm gia tăng khả năng hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở rộng hoạt động ở cảng Wada trong tương lai. Washington dự định mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây tại những bến cảng mà Trung Quốc vốn xem là có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
2: Hải cảng Wada nằm trong ván bài Mỹ-Trung khi Washington theo đuổi mục tiêu kiểm tỏa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông.
0: Mariam Suleimanani đặc biệt chú ý đến mối quan tâm của Hoa Kỳ với cảng Wada trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đang dâng cao. Theo bà, thì việc Trung Quốc quan tâm và đầu tư lâu dài liên tục vào cảng này của Pakistan cũng như là vào dự án CPEC là do Mỹ lo ngại Trung Quốc có kế hoạch phát triển các lợi ích chiến lược và quân sự trong khu vực. Dù vậy, tác giả bài viết cũng đã thận trọng khi kết luận rằng chưa biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay sẽ quan tâm đến cảng Wada ở mức độ nào và cũng không rõ Washington sẽ có đáp ứng cái lời mời của Islamabad để khai thác quản lý cảng Pasni cách Wada chỉ 100 cây số.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Wada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Trọng Thành.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, sức mua của dân Pháp sụt giảm mạnh. Chính giới Pháp đối mặt với viễn cảnh bất đồng sâu sắc khiến ngân sách năm tới 2027 khó được thông qua. Trong bối cảnh nợ công chồng chất khiến việc lãi suất tiền vay tăng vọt. Trên đây là các chủ đề lớn trang nhất báo chí ngày hôm nay và lúc chính phủ chính thức đệ trình dự thảo ngân sách tài chính.
0: Nhật báo Le Monde được tóm lược nét chính. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà sức mua của người dân Pháp sụt giảm. Và đây cũng là điều chỉ xảy ra có hai lần kể từ 1960 đến nay.
4: Lần thứ nhất là xảy ra những năm 1983-1984 dưới thời chính sách khắc khổ của Tổng thống Mitterrand và lần thứ hai là vào năm 2010-2013, hệ quả của cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về tình hình hiện tại, theo Viện Pháp về Kinh tế, thì thu nhập của các gia đình người Pháp, hai vợ chồng, hai con đã sụt giảm trung bình là 1.200 euro kể từ năm 2024. Trong lúc lương thực tế sụt giảm thì các khoản trợ cấp thu nhập từ tài sản không đủ để bù lại các khoản thiếu hụt. Tầng lớp trung lưu ở ngoại ô và nông thôn phụ thuộc nhiều vào ô tô trong đi lại là bên chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh lạm phát tăng vọt hiện nay.
0: Theo Viện INSEE, lần đầu tiên tại Pháp kể từ năm 1985, thu nhập thực tế của người Pháp sụt giảm.
4: Tuy nhiên, Lâm Mông cũng nhấn mạnh tình hình là tương tự trong toàn bộ phương Tây nói chung. Kể từ năm 2021, thu nhập thực tế của nước Ý giảm 6%, của Thụy Điển và Úc giảm 5%, Tây Ban Nha và khu vực đồng Euro nói chung giảm 2%, và ngay cả Mỹ cũng giảm 1,5%. Người Pháp buộc phải thứ nhất chi tiêu tiết kiệm hơn và thứ hai thay đổi thói quen tiêu thụ, đặc biệt với việc tầng lớp trung lưu chuyển mạnh sang mua hàng giá rẻ tại các siêu thị.
0: Nhật báo kinh tế Lezeco cũng lo ngại với hàng tựa trên trang nhất sự sút giảm đáng ngại của sức mua.
4: Lezeco nêu bật tác động của cú sốc năng lượng khiến lạm phát tăng vọt đến 3% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Trang nhất sự sút giảm đáng ngại của sức mua.
4: Lezeco nêu bật tác động của cú sốc năng lượng khiến lạm phát tăng vọt đến 3% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo kinh tế nêu bật tình hình người này có

0: Corney đứng trước nguy cơ rất lớn là không thông qua được ngân sách. Bên cạnh những bất đồng cao độ từ các đảng phái đối lập, tình hình càng thêm khó khăn hơn với việc giá xăng tăng vọt thúc đẩy lạm phát và nợ công đạt mức lịch sử 3.600 tỷ euro, chưa kể đến phong trào phản kháng trong giới học sinh trung học và các căng thẳng quốc tế. Lysenko có bài xã luận báo động về nợ, cảnh báo tình hình đặc biệt nghiêm trọng với nước Pháp khi lãi suất vay trái phiếu 10 năm thường được coi là một chỉ số căn bản trong tín dụng, cao hơn nhiều so với nước Đức với 1,2%, thậm chí có nguy cơ lên đến 2%.
1: Nhật báo Kinh tế đưa ra hình ảnh ví von về tình hình nguy hiểm hiện nay như một màn sương mù dày đặc, không biết sau đó là gì, tương lai sẽ ra sao, và chỉ trích việc các ứng cử viên tổng thống đã không có hành động nào để xua tan đám mây mù ấy, như thể họ không hề ý thức được về cái hiểm họa tài chính to lớn đè nặng lên nước Pháp.
0: Xã luận Lysenko khép lại với kết luận cuộc tranh cử tổng thống lần này có thể là cuộc tranh cử hiểm nghèo nhất trong lịch sử đất nước. Le Figaro cũng dành bài xã luận cho chủ đề ngân sách 2027 và hiểm họa tài chính với nước Pháp. Sau 4 ngày thời gian như ngưng động với chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, việc trở lại với thực tại thật là đau đớn. Nhật báo Thiên Hữu lưu ý là cuộc tranh luận về ngân sách năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Macron hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.
1: Từ cánh hữu cho đến cánh tả, các đảng đối lập vốn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc bầu cử tổng thống lại liên tục vạch ra những làn danh đỏ và tìm mọi cách tránh dính líu đến bản ngân sách cuối cùng của chính quyền Macron.
0: Cuộc tranh luận này hứa hẹn sẽ dẫn đến thế bế tắc kéo dài, làn sóng các đề xuất sửa đổi ồ ạt và những lời đe dọa về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên chẳng có hy vọng nào cho sự thỏa hiệp về các biện pháp cần thiết để vực dậy tài chính công. Theo Le Figaro thì điều này sẽ càng tiếp thêm đà cho cỗ máy nợ nần đang leo thang chóng mặt và hiện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tờ báo nhấn mạnh cho dù đề xuất của Thủ tướng Le Corbusier cắt giảm chi tiêu 50 tỷ euro thì cũng chỉ giúp hãm thâm hụt ở mức con số 5% GDP, một mức thâm hụt thực sự là ngoài vòng kiểm soát. Le Figaro cảnh báo là nếu các đối thủ của đảng Macron muốn theo đuổi chiến lược đẩy tình hình đến mức tồi tệ nhất có thể thì những người mong muốn kế nhiệm ông Macron sẽ phải tiếp quản một đất nước tan hoang và không còn dư địa nào để xoay sở.
1: Ngược lại, với các tờ báo Le Monde et L'Echo thì nhật báo Thiên tả Libération đề xuất một giải thích khác đối với tình hình sức mua của người dân Pháp sụt giảm.
0: Trong bài bình luận mang tựa đề Nữ thần tăng trưởng đã chết, cánh tả cần phải lật đổ vị thần ấy, nhà báo Patrick Sabatier cho rằng những căn bệnh đang hoành hành tại nước Pháp như sức mua giảm, thất nghiệp, dịch vụ công xuống cấp, nợ công, khủng hoảng nhà ở hay môi trường chỉ là những triệu chứng của một căn bệnh dịch hạch vô cùng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của xã hội, giống như bệnh dịch hạch tại thành phố Oran mà văn hào Camus từng mô tả trong cuốn sách La Peste cùng tên. Điều đáng nói là giới chức chính quyền đã làm lơ. Tại thành phố Oran, trong tiểu thuyết của Camus, các quan chức nhìn thấy xác chuột la liệt trên đường phố, những khối u hạch sinh tấy trên cơ thể người bệnh tràn ngập các phòng cấp cứu. Vậy mà họ vẫn khăng khăng từ chối chẩn đoán thực tế. Họ quả quyết rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát bằng các phương thức xưa cũ, không muốn nói cho người dân biết sự thật. Theo Libération, tại nước Pháp hiện nay thì tất cả các ứng cử viên tổng thống đều cam đoan với người dân là họ nắm giữ phương thuốc để xoa dịu được những căn bệnh mà người dân đang phải gánh chịu như sức mua sụt giảm, bất bình đẳng gia tăng, ô nhiễm tràn lan, nợ công tăng vọt.
1: Libération nhấn mạnh sự phồn vinh của nước Pháp đã từng dựa trên nữ thần tăng trưởng được nuôi dưỡng suốt nhiều thế kỷ bởi ba sức mạnh chính. Thứ nhất là sự sáng tạo về công nghệ, thứ hai là khai thác năng lượng, hóa thạch rẻ, và thứ ba là cướp bóc tài nguyên trên hành tinh với chủ nghĩa đế quốc và chế độ thuộc địa.
0: Tuy nhiên, Nhật báo Thiên tả nhấn mạnh là hai sức mạnh sau đã cạn kiệt hoặc bị kết án, tăng trưởng này bị hủy hoại bởi biến đổi khí hậu, sự kiệt quệ tài nguyên, sự tàn phá của các hệ sinh thái và cuộc cách mạng công nghệ AI, robot với những viễn cảnh đầy bất chắc. Theo tác giả thì các nhà chính trị hiện nay giống như các giới chức thành phố Oran trong tiểu thuyết của Camus từ chối nhìn nhận thực tại để đưa ra các chẩn đoán đúng, khiến cử tri với cuộc sống đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và bất mãn, sẵn sàng ngả về phía các lang băm. Thắng lợi của đảng cực hữu AfD tại một số bang nước Đức mới đây là triệu chứng rõ ràng. Nói sự thật cho cử tri chắc chắn là một hành động đầy rủi ro, tuy nhiên đây là cách duy nhất để đối phó với một đại dịch đang bùng phát. Livestream nhấn mạnh đã đến lúc phải nói cho người dân biết rằng thiên đường hạnh phúc mà họ đã sống từ lúc lọt lòng với vị nữ thần bảo hộ cho thiên đường có tên là tăng trưởng đã đến hồi kết. Hứa hẹn hồi phục tăng trưởng là nói dối khi một kỷ nguyên giảm tăng trưởng bắt đầu. Nhìn nhận thực tế này không đồng nghĩa với việc cổ vũ cho sự suy tàn hay quay về thời kỳ đồ đá. Cần chủ động xây dựng một cương lĩnh hoàn toàn khác dựa trên việc nâng cao pouvoir de vivre, tạm dịch là năng lực sống.

0: vượt xa mục tiêu là tăng sức mua, Puvadasa, đề cao các giá trị về sự chừng mực, công bằng thay vì thói quen tiêu dùng thái quá như một con nghiện. Đây là một dự án gian khó có thể ví sánh ngang với việc chinh phục không gian hay phát triển trí tuệ nhân tạo, một dự án biến điều không thể thành có thể. Nhưng nếu không làm như vậy, xu thế giảm tăng trưởng vẫn sẽ áp đặt lên chúng ta thông qua hàng loạt cuộc khủng hoảng, đại dịch, nạn đói, làn sóng di cư, thiên tai, chiến tranh, những thảm họa sẽ không buông tha bất kỳ ai và cuốn phăng các nền dân chủ vốn là nền tảng bảo đảm cho tự do, bình đẳng và bác ái. Hết lời dẫn.
1: Dự luật lớn bảo vệ phụ nữ và trẻ em chống bạo lực tình dục và bạo lực giới là chủ đề chính của Nhật báo Công giáo La Croix ngày hôm nay.
0: Cho đến nay, theo Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Pháp, phụ trách dự luật về giải quyết tình trạng bạo lực tình dục ở quy mô lớn đối với phụ nữ trẻ em thì có đến 94% các vụ án hiếp dâm bị đình chỉ mà không bị truy tố. Quốc hội chuẩn bị thông qua luật mới hướng đến đặt nạn nhân vào vị trí trung tâm trong các biện pháp ứng phó của hệ thống. Xã luận La Croix mang tựa đề hy vọng, hoan nghênh Quốc hội đưa ra dự luật toàn diện bảo vệ phụ nữ và trẻ em. La Croix coi đây là kết quả của nỗ lực lớn lao bền bỉ hơn 10 năm kể từ khi phong trào MeToo bùng phát và hy luật vọng. Đạo luật lớn này đánh dấu một bước ngoặt đối với nền dân chủ của chúng ta.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London về đề tài Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
4: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
3: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
4: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động có hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Thies, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Thies tức là Đảng Lao động và Chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh, Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2 đến 3 năm tới.
3: Vậy theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
4: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi, vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
3: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
4: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên, như lời của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó, thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
3: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
4: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài, và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây, ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết, và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham, nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước, tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
3: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
4: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại, ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của thông tin viên Nguyễn Giang từ London, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Asseo, đại diện của hãng robot Attribot ở Pháp.
5: Tạp chí Xã hội.
6: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Unitree đã đạt tốc độ chạy 12.6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như Ubitech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này dù chưa chính thức ra mắt thị trường nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ, cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại Trung tâm Đào tạo Người Máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asseo. Trước tiên xin cảm ơn ông Pierre Asseo đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
7: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị hai camera trước trán, hai camera trước ngực và đặc biệt là một camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
6: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
7: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
6: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
8: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
7: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
6: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
7: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
6: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
7: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
6: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
9: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Sẽ đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, Ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
2: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Guada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách, chứ không phải quá tải toàn hệ thống ở Pháp. À, hay vì phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6 mùng 2 tháng 10 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó càng qua đà, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Nga cảnh báo là các nhà máy quốc phòng tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành những mục tiêu quân sự tiềm tàng, từ ngữ trong nguyên văn. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan dự kiến đảm nhận việc sản xuất tên lửa Patriot vào lúc căng thẳng giữa Moscow và NATO tiếp tục gia tăng.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước châu Âu không chỉ hỗ trợ Ukraine, còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột thông qua việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine và thành lập các liên doanh quốc phòng với Kiev. Theo bà Zakharova, sẽ là sai lầm nếu coi những cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết Moscow đã gửi một bức thư cho NATO để phản đối những hành động khiêu khích của liên minh gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Trong thư, Nga dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư nhưng nhấn mạnh Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để xử lý tình hình là giữ bình tĩnh. Ông Rutte cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với các nước NATO cũng như chưa phát hiện hoạt động triển khai lực lượng Nga đáng kể tại biên giới với Phần Lan hay gần các nước vùng Baltic. Theo lãnh đạo NATO, cách phản ứng phù hợp là không để bị cuốn vào những lời đe dọa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Rutte cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công vào những thành phố của Ukraine vẫn là vấn đề lớn, nhất là Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống năng lượng. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn về phòng không, chủ yếu do thiếu tên lửa Patriot, Kiev muốn Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn này. Ông Rutte nói dự án sẽ không giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, vì sau khi có giấy phép vẫn cần thời gian để sản xuất. Vì vậy, ông kêu gọi các nước thành viên nào còn hệ thống phòng không nên hỗ trợ Kiev trong khả năng của mình.
0: Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay thông báo đã đánh trúng một trung tâm hậu cần ở Kiev và một tàu tại cảng Chornomorsk. Theo Moscow, các mục tiêu này bị nhắm tới vì đều phục vụ cho quân đội Ukraine. Nhưng theo nhật báo Pháp Le Monde, thông tin về vụ tấn công chưa được xác minh từ một nguồn độc lập. Từ đêm thứ Ba sang ngày thứ Tư 30 tháng 9, Nga cũng đã ồ ạt nhắm trở lại các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev lần đầu tiên kể từ mùa đông năm ngoái, khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện ở thủ đô Ukraine. Đầu tuần này, Thủ tướng Koreski đã khuyến cáo những người dễ bị ảnh hưởng nên rời thủ đô trước mùa đông. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz hôm nay gửi về bài tường trình.
2: Cette nuit, un immeuble résidentiel a été touché, ainsi qu'un entrepôt. On a eu des incendies.
3: Trong đêm, một khu chung cư và một nhà kho đã bị đánh trúng. Các vụ hỏa hoạn đã xảy ra và người dân ngày càng lo ngại về mạng lưới điện. Bởi sau những đợt tấn công mới nhất của Nga, kể từ ngày hôm qua thì Kiev đã lại bị mất điện. Detec, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất, đã phải tái lập các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô, trong khi mà mùa lạnh giá vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đây cũng là điều mà ông Serhiy Brezhnev, cố vấn của Tổng thống, lần đầu tiên xác nhận. Nga cũng đang nhắm vào các cột điện bằng những drone được đặc biệt cải tiến để cắt phá các bộ phận kim loại, cụ thể là phần kim loại của các đường dây điện cao thế và cả những kết cấu bằng thép, chẳng hạn như các cây cầu. Đây là một thách thức mới mà lực lượng phòng không của Ukraine đang phải đối mặt. Một thí dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hôm qua, báo động không kích đã kéo dài suốt hơn 20 giờ đồng hồ. Bên cạnh nguy cơ từ các cuộc tấn công thì tình trạng này còn làm tê liệt toàn bộ thành phố, toàn bộ những hoạt động kinh tế hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ lắng dịu. Chính vì thế mà trong cái bối cảnh phải sống dưới các đợt tấn công gần như liên tục của Nga, người dân thực sự đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một mùa đông còn khó khăn hơn cả mùa đông của năm ngoái.
0: Về hỗ trợ quân sự, Lầu Năm Góc vào phút chót đã giải ngân 400 triệu đô la viện trợ cho Kiev, được Quốc hội Mỹ thông qua. Gói viện trợ bao gồm vũ khí, đạn dược, phương tiện và phụ tùng thay thế, nhưng không có tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, hơn một nửa số chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được cho là đang phải ngừng hoạt động do việc bảo dưỡng tại Bỉ bị chậm trễ. Liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Fly Dubai trên đường tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út chiều hôm qua, giới chức Israel cho là có hành động khủng bố. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.
1: Một số cơ quan truyền thông Israel cho biết đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ trưởng người Ấn Độ đã bị cơ phó đâm bằng dao. Một số hành khách đã can thiệp, khống chế kẻ tấn công, tránh một thảm họa lớn. Toàn bộ 174 người trên máy bay, đa số là công dân Israel, đều bình an vô sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận một trong các phi công đã tìm cách làm máy bay rời. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ để thẩm vấn. Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir gọi vụ này là một hành động khủng bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho rằng có thể đây là một âm mưu tấn công thánh chiến Hồi giáo. Một nguồn thạo tin tại Ả Rập Xê Út cho AFP biết, do không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, Riyadh đã từ chối đề nghị của phía Israel điều máy bay đến đón về nước các hành khách của chuyến bay Fly Dubai bị chuyển hướng. Cuối cùng, tối qua, chiếc máy bay mang số hiệu FZ-1073 đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, Tel Aviv. Những hành khách Israel vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến bay. Thông tin viên AFP Friedrich Mischler từ Tel Aviv ghi nhận tại sân bay.
4: Je n'arrive pas à croire qu'on soit rentré. C'est le cauchemar d'une vie.
5: Ron est soulagé, mais encore très choqué, comme les autres.
6: Tôi không thể tin là mình đã về được nhà. Đó là cơn ác mộng của cả đời. Ron cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn sốc, cũng như những người Israel khác. Anh kể lại, máy bay rung lắc, ai cũng sợ máy bay lao xuống đất, rồi phát hiện phi công bị đâm. Eran ra sân bay đón chị và anh rể trở về từ Dubai. Cô cho biết là anh ấy là một trong những người đã giúp khống chế cơ phó. Người ta đã thấy những đoạn video trích ra có hình anh ấy. Một người đàn ông dính máu chính là Asaf. Chúng tôi coi anh ấy là người hùng. Đúng vậy, đây là một trong những người hùng. Dù bị thương, viên phi công bị đâm vẫn kịp mở cửa buồng lái. Một nhà sĩ đã cầm máu cho ông, còn Yanip Hayun khống chế kẻ tấn công. Avi Atan, một hành khách kể lại, anh ấy bước vào buồng lái và đẩy tên khủng bố ra. Lúc ấy đang cố phá các thiết bị điều khiển để cho máy bay rơi. Anh ấy đẩy hắn ra rồi kéo cần lái lên, vì lúc đó máy bay đang lao đầu xuống và đang rơi. Đúng vậy, anh ấy đã cứu chúng tôi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra sân bay đón những người thoát nạn. Ông khẳng định kẻ tấn công đã muốn làm máy bay rơi.
7: Frédéric Mislin, Tel Aviv, RFI.
0: Do nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 kêu gọi các đại học Anh ngừng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc.
6: Trong một cảnh báo về hoạt động gián điệp được đăng tải vào ngày hôm qua, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 cho biết đã xác định rằng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Tình báo và An ninh Dân sự của nước này từ trong nguyên văn. MI5 cho biết thêm, nhiệm vụ chủ yếu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc là tài trợ cho các nghiên cứu học thuật nhằm trực tiếp tăng cường năng lực kỹ thuật phục vụ hoạt động gián điệp của Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời nhận định viện này đe dọa an ninh quốc gia của Anh, hết lời dẫn. Vì phát hiện cả trăm nhà nghiên cứu tại Anh đã tham gia vào các chương trình có sự tài trợ của tình báo Trung Quốc, MI5 khuyến cáo các đại học của Anh khẩn trương rà soát mọi hoạt động, hợp tác đang diễn ra hoặc là dự kiến triển khai với Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc. Đại học nào không tuân thủ khuyến cáo nơi trên có thể gánh chịu những hệ quả về mặt hình sự chiều theo luật an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ những cáo buộc của tình báo Anh, xem đó là những điều tưởng tượng và hoàn toàn bịa đặt của MI5, đồng thời gửi những phản đối chính thức tới các đối tác Anh. Cảnh báo của MI5 được đưa ra trong bối cảnh London thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp và can thiệp chính trị. Tháng 6 vừa qua, Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn đã cáo buộc các điệp viên Trung Quốc nhắm tới những quan chức, quân nhân và những người có quyền tiếp cận thông tin mật hoặc là thông tin nhạy cảm thông qua các trang web tuyển dụng.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến chống tình trạng dư thừa thép toàn cầu công khai nhắm vào Trung Quốc, theo hãng tin AFP.
1: Bên lề hội nghị, đại diện thương mại Nhà Trắng Jamieson Gray đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp châu Âu, Canada và Nhật Bản, cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước cuộc khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng, tình trạng dư thừa kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn năm 2028, thế giới sẽ dư thừa khoảng 745 triệu tấn thép, cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập thị trường thế giới, cáo buộc mà Bắc Kinh luôn bác bỏ. Ông Green nói Mỹ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng không nói rõ có muốn họ tăng rào cản với thép Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc, Bộ trưởng Tài chính của Ba Lan, nước được Mỹ mời dự, khẳng định thuế quan gây hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng lên. Nam Phi bị Mỹ loại khỏi hội nghị. Trước khi cuộc hội thảo bắt đầu vào thứ Tư, bức ảnh chụp chung truyền thống đã được thực hiện hai lần, trong đó các đại diện Nga và châu Âu không đứng cạnh nhau, theo một số nguồn tin cho AFP biết. Các lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối chụp ảnh đứng cạnh đoàn Nga tại các sự kiện G20 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai.
0: Về quan hệ Mỹ-Hàn, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới 200 tỷ đô la của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân.
6: Tổng thống Mỹ thông báo xin trích, nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Hàn Quốc, họ sẽ đầu tư tới 200 tỷ đô la. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo, chính quyền Donald Trump cũng thông báo về dự án xây dựng một nhà máy điện tại bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2032. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, thì khoản đầu tư lớn nhất lên tới 120 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân khổng lồ tại Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky, nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. Hàn Quốc hoan nghênh những dự án này, cho rằng chúng sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Hàn, nhưng Bộ Thương mại Hàn Quốc khẳng định là chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt ở bang Alaska. Dự án đường ống dẫn có mục tiêu vận chuyển khí đốt được khai thác ở phía bắc Alaska qua 1.300 km tới một cảng ở phía nam bang này. Tại đó, khí đốt sẽ được hóa lỏng rồi được vận chuyển bằng tàu biển sang châu Á, thị trường tiêu thụ chính. Tuy nhiên, dự án quy mô lớn này đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh thái. Việc triển khai dự án cũng chưa chắc chắn do các vấn đề về chi phí và tính khả thi về kinh tế.
0: Tại Pháp, làn sóng phong tỏa trường học tiếp tục lan rộng. Nhiều trường đại học vào hôm nay đã tham gia cùng các trường trung học trong phong trào đấu tranh đòi cải thiện điều kiện học hành.
1: Theo Liên đoàn Sinh viên, khoảng 30 cơ sở đại học bị phong tỏa sáng nay tại các thành phố như Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers và Nanterre. Liên đoàn gọi đây là cuộc huy động mang tính lịch sử. Các lối vào bị chặn nhưng nhà trường vẫn có thể dạy trực tuyến. Ở cấp trung học, theo cảnh sát, nhiều trường ở Paris, Marseille, Strasbourg và Rennes bị phong tỏa từ sáng sớm. Một nữ sinh lớp 10 tên Lola nói với AFP, xin trích, họ không lắng nghe chúng tôi nên chúng tôi buộc phải xuống đường. Em cho biết, lịch học từ 8 giờ đến 18 giờ là quá nặng. Nhiều thầy cô không có người dạy thay, thậm chí có lớp không có giáo viên chủ nhiệm. Học sinh trung học đấu tranh đòi bố trí giáo viên dạy thay cho các thầy cô vắng mặt, tăng thêm nguồn lực và bảo đảm điều kiện học tập cho đàng hoàng. Phong trào bắt đầu cách đây một tuần ở vùng ngoại ô Paris, theo Bộ Nội vụ Pháp. Hôm thứ Tư đã có 356 trường tham gia trên khắp nước Pháp, tăng so với 338 trường hôm trước. Tại Strasbourg, hàng trăm học sinh chặn đường và tuyến xe điện đốt thùng rác ở giữa đường. Căng thẳng gia tăng vì đã xảy ra xô xát bạo lực giữa lực lượng giữ an ninh với học sinh ở thành phố Tours. Một thanh niên bị thương ở đầu phải nhập viện với vết thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm qua thông báo đã có 625 vụ bắt giữ 83 cảnh sát bị thương. Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia đã mở 3 cuộc điều tra liên quan đến học sinh bị thương. Theo Bộ Giáo dục, kể từ khi phong trào bắt đầu đã có 119 học sinh và nhân viên ngành giáo dục bị thương. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã thông báo mở nền tảng tham vấn để học sinh có thể nêu nguyện vọng nhưng chưa làm dịu được phong trào.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2026 là một năm thảm họa cho các dòng sông băng tại Thụy Sĩ, bị giảm thêm 5,5% diện tích sau một mùa hè nóng nhất trong lịch sử và một mùa đông ít tuyết. Ngày hôm nay, mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ Klamos công bố báo cáo cho biết lượng băng đã tan chảy gần 20% trong vòng 5 năm. Tốc độ đáng báo động, hiện tượng này có thể thấy rõ tại chỗ theo tường trình của thông tin viên RFI Jeremy Lange tại khu vực sông băng Seix Rouge.
8: Le glacier du Seix Rouge dans les Alpes vaudoises fait peine à voir en ce début d'automne.
9: Cảnh tượng tại sông băng Seix Rouge ở dãy Anh và thuộc vùng Vaud thật đáng buồn vào đầu mùa thu. Nước băng tan gần như hiện rõ như chính phần băng còn lại. Ông Mathias không giấu được vẻ lo ngại trước cảnh tượng này. Ông nói, có thể thấy rõ là sông băng này đang chết dần. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu đo đạc tại đây gần 20 năm trước, không hề có thêm băng mới. Với tốc độ hiện nay, băng sẽ tiếp tục tan khoảng 15 năm nữa cho đến khi biến mất hoàn toàn. Là giám đốc mạng lưới giám sát sông băng quốc gia, ông Mathias đến đây để thay cột mốc đo đạc. Chính cột mốc này cũng cho thấy mức độ khắc nghiệt của những đợt nắng nóng vừa qua. Cuối tháng 7, cột mốc này vẫn còn bị băng phủ kín. Giờ đây khoảng 3 mét cột đã lộ ra. Điều đó có nghĩa là chỉ trong tháng 8 và tháng 9 đã có 3 mét băng tan chảy ở vị trí này. Con số này thật quá lớn. Nhưng nắng nóng không phải là nguyên nhân duy nhất. Mùa đông năm nay cũng rất khô hạn, không có lớp tuyết phủ. Tình trạng tan chảy ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo ông Mathias, các sông băng đã mất hơn 2.000 tỷ lít nước, tương đương gấp 4 lần lượng nước tiêu thụ hàng năm của các hộ gia đình Thụy Sĩ. Có một nghịch lý là lượng nước khổng lồ từ khoảng 1.300 sông băng đang tan chảy ở Thụy Sĩ, phần nào giúp giảm bớt tác động của hạn hán. Thế nhưng khi diện tích các sông băng ngày càng bị thu hẹp, nguồn nước tan chảy vào mùa hè cũng sẽ ngày càng ít đi.
8: Jérémy Lange, RFI, sur le glacier du Seix Rouge au Diableret.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc có thực sự là một cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thu Hằng trình bày. Từ đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã oanh kích 7 quốc gia, bắt giữ Tổng thống Venezuela ngay tại Caracas, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngay tại Tehran, siết cấm vận Cuba, áp thuế quan với nhiều nước v.v. Theo nhiều chuyên gia, thì chiến lược America First đang tạo thêm lợi thế cho Trung Quốc. Trước một nước Mỹ bị chỉ trích là bắt nạt các nước khác dưới khẩu hiệu MAGA, Trung Quốc tìm cách xây dựng hình ảnh đối lập của một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ ổn định và trở thành điểm tựa cho các nước chịu sức ép từ Washington. Nhưng liệu hình ảnh này có đúng thực tế hay không? Ngành ngoại giao Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ trích tính bất hợp pháp trong các hành động của chính quyền Donald Trump. Ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các đối tác trong khối BRICS kiên quyết đứng về lẽ phải của lịch sử, bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Dù không trực tiếp nhắc tới Washington, thông điệp rõ ràng nhằm tạo thế đối lập với chính sách của Hoa Kỳ. Với tư cách là thủ lĩnh của Nam Bán Cầu, Bắc Kinh kêu gọi các đối tác trở thành những nước tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Hiểu theo một cách nào đó thì Bắc Kinh tự nhận là lực lượng bảo đảm ổn định. Theo nhà nghiên cứu Emily Trần thuộc Hồng Kông Metropolitan University, thì đối với những quốc gia lo ngại về tính khó lường trong chính sách của Mỹ và hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài, thì lập trường của Trung Quốc rất hấp dẫn. Thậm chí, lập trường này là đặc biệt, theo nhận định của giáo sư danh dự Bertrand Badi, trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Ông nhìn nhận Trung Quốc là một trong những cường quốc hiểu rõ toàn cầu hóa, hội nhập sâu vào hệ thống này và biết cách tận dụng những lợi ích mà nó mang lại. Bản thân Trung Quốc cũng chịu tác động từ chính sách thuế quan cứng rắn của Washington và phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đề xuất một mô hình chủ nghĩa đa phương đặc biệt, ít tập trung vào các chuẩn mực phổ quát, thay vào đó đề cao chủ quyền quốc gia, nguyên tắc không can thiệp và sự đa dạng của các chế độ chính trị. Cách tiếp cận này có sức hấp dẫn nhất định với nhiều nước Nam Bán Cầu, vẫn thường xuyên bị phương Tây chỉ trích về dân chủ. Tuy nhiên, Marc Julien, giám đốc Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhận định mô hình của Trung Quốc trên thực tế giống như là chủ nghĩa đa phương, song phương hơn là một cơ chế đa phương thực sự. Và mô hình này mang tính một chiều do trọng lượng của Trung Quốc và phục vụ trước hết cho lợi ích của Bắc Kinh. Vẫn theo Marc Julien thì sẽ là sai lầm nếu coi Trung Quốc là một cường quốc ổn định chỉ bằng cách đặt nước này đối lập với nước Mỹ của Donald Trump, bởi cách nhìn đó có nguy cơ lặp lại chính luận điệu của Bắc Kinh. Cả hai nhà nghiên cứu Pháp Marc Julien và Emily Trần đều cho rằng Bắc Kinh chỉ duy trì hình ảnh lực lượng ổn định khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia và có xu hướng xét lại khi cho rằng các quy tắc quốc tế cản trở lợi ích chiến lược hoặc là yêu sách chủ quyền của họ từ trong nguyên văn. Yêu sách chủ quyền là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này. Trung Quốc ngày càng thể hiện lập trường quyết đoán tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, mở rộng ảnh hưởng tại các đảo quốc Nam-Thái Bình Dương, tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Nam Á, thông qua căn cứ RIM của Campuchia và gần đây là trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Nhìn chung, theo Marc Julien, thì Bắc Kinh duy trì quan hệ căng thẳng hoặc là bất ổn với nhiều nước láng giềng, đồng thời có xu hướng áp đặt vị thế của một cường quốc thống trị trong khu vực. Nhìn rộng hơn trên phạm vi toàn cầu, nhà nghiên cứu Emily Trần đánh giá Trung Quốc không phải là một cường quốc ổn định mà là một cường quốc đang tìm cách dần thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về việc Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và Tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Assio, đại diện của hãng robot Agibot tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Mỹ nhòm ngó cảng Guada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan.
2: Cách
0: eo biển Hormuz 600 cây số là cột sống trong chiến lược con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 của Trung Quốc, là mắt xích quan trọng nhất trong hành lang kinh tế giữa Pakistan với Trung Quốc, CPOC, với vị trí chiến lược mở ra Ấn Độ Dương, Wada nhìn ra biển Ả Rập thu hút trở lại sự quan tâm của Hoa Kỳ nhờ cái vị trí chiến lược cả ở trên bộ lẫn trên biển. Bến cảng Wada đã nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Iran. Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, một số các tàu thuyền đã phải chuyển hướng chọn bến đỗ là Pakistan thay vì Oman hay là đi sâu hơn vào vịnh Ba Tư. Xung đột tại Trung Đông đã làm xáo trộn giao thương trong khu vực và tác động đến toàn thế giới, tạo ra nhiều thách thức về địa chính trị. Nhưng đối với Wada thì cuộc chiến này lại là một cơ hội ngoài mong đợi. Nhiều quốc gia, mà trong đó có cả Hoa Kỳ, ngày càng quan tâm hơn đến hải cảng lớn thứ ba trên lãnh thổ Pakistan mà từ lâu nay Bắc Kinh đã xem là cột sống của dự án một vành đai một con đường, còn thường được gọi là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21.
2: Trước hết xin nói về một vài điểm cơ bản liên quan đến bến cảng Wada.
0: Wada là hải cảng lớn thứ ba của Pakistan, có vị trí chiến lược ở trên bộ và trên biển. Trên bộ thì đây là điểm cuối của hành lang kinh tế giữa Trung Quốc với Pakistan, CPOC, kết nối thành phố Kashgar ở Trung Quốc, Tân Cương với Ấn Độ Dương. Trên biển thì hải cảng này nằm cách eo biển Hormuz 600 cây số hướng ra biển Ả Rập. Năm 2015, tức là 2 năm sau khi chính thức ký kết với Bắc Kinh về hành lang kinh tế, chính quyền Islamabad đã nhượng quyền quản lý cảng Wada trong thời hạn 40 năm cho một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Chính vì vị trí chiến lược kép đó mà Trung Quốc có 3 lý do để đầu tư vào Wada, như nhà địa chính trị Didi Shodi, chuyên nghiên cứu về Nam Á thuộc đài quan sát Nouvelle Eurasie đã ghi nhận. Theo ông, đây là mắt xích quan trọng nhất để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền kết nối Trung Quốc với Trung Đông, nhất là bảo đảm an toàn cho các nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Điểm thứ hai là tăng cường hiện diện ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Mục đích thứ ba của Bắc Kinh là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào eo biển Malacca. Riêng về điểm cuối cùng này thì Didi Shodi lưu ý, trên thực tế nếu như eo biển Malacca có bị phong tỏa đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn còn những phương án khác trên biển để bảo đảm các nguồn cung ứng về năng lượng. Eo biển Malacca nằm giữa Malaysia với Indonesia, nối liền Ấn Độ Dương và Biển Đông, và đây cũng là hành lang giao thương nhộn nhịp nhất trên thế giới. Về cái mục tiêu bảo đảm các nguồn cung ứng năng lượng từ Trung Đông thì như vừa nói, Wada nằm cách eo biển Hormuz khoảng 600 cây số. Eo biển này đang bị phong tỏa và đây cũng là nơi mà 40% dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển phải đi qua. 65% trong số ấy là được dành để phục vụ cho các thị trường ở châu Á, chủ yếu là thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Do vậy, giám sát những hoạt động vận chuyển này cũng là một lợi thế nhất định.
2: Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một cơ hội để cảng Wada phát triển.
0: Theo số liệu từ các cơ quan giám sát hàng hải, kể từ khi mà chiến tranh Iran bùng nổ vào tháng 2 năm nay, và trước đó nữa trong đợt Israel oanh kích Iran hồi tháng 6 2025, thì các hoạt động ở bến cảng Wada càng lúc càng nhộn nhịp hơn. Một số tàu thuyền đã chuyển hướng và chọn hải cảng này của Pakistan làm bến đỗ. Như vừa trình bày thì cảng Wada cách eo biển Hormuz 600 cây số về hướng đông, nằm trên lãnh thổ Pakistan và nhìn ra biển Ả Rập. Wada không bị phong tỏa và những chuyến tàu hiếm hoi từ vịnh Ba Tư sang châu Á bắt buộc phải đi gần sát bến cảng này. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat nhắc lại, từ 2015, khi mà Pakistan bắt đầu trao quyền khai thác cảng Wada với thời hạn 40 năm cho một tập đoàn của Trung Quốc, thì bến cảng này đã từng gặp rất nhiều khó khăn và vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời, bởi lợi ích cốt lõi của hải cảng này là vị trí chiến lược chứ không phải là những lợi thế kinh tế. Giới phân tích thậm chí còn cho rằng Bắc Kinh tuy đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Wada nhưng đã thất vọng vì những kết quả đã không được như mong muốn. Dù vậy, gió đã xoay chiều, chỉ trong có vài tháng gần đây Wada đã trở nên rất năng động. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như những bất ổn tại theo biển Hormuz đã mang lại cho hải cảng này của Pakistan những hoạt động kinh doanh ngoài mong đợi.
2: Nhưng thực ra, Washington đã nhận ra tầm quan trọng của Wada từ rất lâu, trước khi Bắc Kinh bắt đầu đầu tư vào cảng này và triển khai hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan vào năm 2013.
0: Từ năm 1954, cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ đã xác định Wada là một địa điểm thích hợp để phát triển một cảng biển. Vào thời điểm đó thì Wada đã là một hải cảng rất sầm uất trên biển Ả Rập, đồng thời là một phần của mạng lưới thương mại hàng hải trong khu vực. Wada cũng từng là một vùng lãnh thổ thuộc Oman cho đến năm 1958, sau đó được chuyển giao cho Pakistan. Tác giả bài báo chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế đang phát triển, bà Miriam Suleimanani đã nhắc lại từ rất lâu, Mỹ luôn xem các tuyến hàng hải trong vùng vịnh và những vùng biển ở chung quanh là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu thế giới, đặc biệt là vì yếu tố năng lượng và hàng hải toàn cầu. Năm 1949, Hải quân Mỹ lần đầu tiên thiết lập sự hiện diện thường xuyên ở Tây Á thông qua việc thành lập lực lượng Trung Đông của Hải quân Middle East Force, và kể từ đó thì Hoa Kỳ đã từng bước mở rộng sự hiện diện hải quân trên toàn khu vực. Vào lúc mà Trung Quốc nhắm tới Wada thì Hoa Kỳ từ năm 2019 cũng đã ký một thỏa thuận với chính quyền của Oman để sử dụng hai bến cảng là Dumg và Salalah. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan CPEC trong mắt Bắc Kinh là một mấu chốt quan trọng để thực hiện những tham vọng của Trung Quốc ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Pakistan và Iran càng thúc đẩy Washington phải quan tâm hơn nữa đến cảng Wada. Theo một báo cáo của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, mối quan hệ chính trị và quân sự cũng như là kinh tế chặt chẽ giữa Pakistan và Trung Quốc là những yếu tố làm gia tăng khả năng hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở rộng hoạt động ở cảng Wada trong tương lai. Washington dự định mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây tại những bến cảng mà Trung Quốc vốn xem là có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
2: Hải cảng Wada nằm trong ván bài Mỹ-Trung khi Washington theo đuổi mục tiêu kiểm tỏa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông.
0: Mariam Suleimanani đặc biệt chú ý đến mối quan tâm của Hoa Kỳ với cảng Wada trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đang dâng cao. Theo bà, thì việc Trung Quốc quan tâm và đầu tư lâu dài liên tục vào cảng này của Pakistan cũng như là vào dự án CPEC là do Mỹ lo ngại Trung Quốc có kế hoạch phát triển các lợi ích chiến lược và quân sự trong khu vực. Dù vậy, tác giả bài viết cũng đã thận trọng khi kết luận rằng chưa biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay sẽ quan tâm đến cảng Wada ở mức độ nào và cũng không rõ Washington sẽ có đáp ứng cái lời mời của Islamabad để khai thác quản lý cảng Pasni cách Wada chỉ 100 cây số.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Wada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Trọng Thành.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, sức mua của dân Pháp sụt giảm mạnh. Chính giới Pháp đối mặt với viễn cảnh bất đồng sâu sắc khiến ngân sách năm tới 2027 khó được thông qua. Trong bối cảnh nợ công chồng chất khiến việc lãi suất tiền vay tăng vọt. Trên đây là các chủ đề lớn trang nhất báo chí ngày hôm nay và lúc chính phủ chính thức đệ trình dự thảo ngân sách tài chính.
0: Nhật báo Le Monde được tóm lược nét chính. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà sức mua của người dân Pháp sụt giảm. Và đây cũng là điều chỉ xảy ra có hai lần kể từ 1960 đến nay.
4: Lần thứ nhất là xảy ra những năm 1983-1984 dưới thời chính sách khắc khổ của Tổng thống Mitterrand, và lần thứ hai là vào năm 2010-2013, hệ quả của cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về tình hình hiện tại, theo Viện Pháp về Kinh tế, thì thu nhập của các gia đình người Pháp, hai vợ chồng, hai con đã sụt giảm trung bình là 1.200 euro kể từ năm 2024. Trong lúc lương thực tế sụt giảm, thì các khoản trợ cấp thu nhập từ tài sản không đủ để bù lại các khoản thiếu hụt. Tầng lớp trung lưu ở ngoại ô và nông thôn phụ thuộc nhiều vào ô tô trong đi lại là bên chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh lạm phát tăng vọt hiện nay.
0: Theo Viện INSEE, lần đầu tiên tại Pháp kể từ năm 1985, thu nhập thực tế của người Pháp sụt giảm.
4: Tuy nhiên, Lâm Mông cũng nhấn mạnh tình hình là tương tự trong toàn bộ phương Tây nói chung. Kể từ năm 2021, thu nhập thực tế của nước Ý giảm 6%, của Thụy Điển và Úc giảm 5%, Tây Ban Nha và khu vực đồng Euro nói chung giảm 2%, và ngay cả Mỹ cũng giảm 1,5%. Người Pháp buộc phải thứ nhất chi tiêu tiết kiệm hơn và thứ hai thay đổi thói quen tiêu thụ, đặc biệt với việc tầng lớp trung lưu chuyển mạnh sang mua hàng giá rẻ tại các siêu thị.
0: Nhật báo kinh tế Le Eco cũng lo ngại với hàng tựa trên trang nhất sự sút giảm đáng ngại của sức mua.
4: Le Eco nêu bật tác động của cú sốc năng lượng khiến lạm phát tăng vọt đến 3% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo kinh tế nêu bật tình hình người này có nguy cơ sẽ kéo dài khi dẫn lại dự báo của Phó Giám đốc Viện Kinh tế Pháp Mathieu Plan là khả năng tăng lương trong năm tới rất hạn chế do tình hình kinh tế nhìn chung không khả quan. Kể từ hôm nay, Quốc hội Pháp bước vào giai đoạn thảo luận và bỏ phiếu ngân sách tài chính và ngân sách quỹ an sinh xã hội cho năm tới, kéo dài đến cuối năm, trong bối cảnh chính phủ không có đa số tại Quốc hội và chỉ còn chưa đầy một năm nữa là bầu cử Tổng thống. Tương tự như những năm trước, chính phủ Corney đứng trước nguy cơ rất lớn là không thông qua được ngân sách. Bên cạnh những bất đồng cao độ từ các đảng phái đối lập, tình hình càng thêm khó khăn hơn với việc giá xăng tăng vọt thúc đẩy lạm phát và nợ công đạt mức cơ rất lớn là không thông qua được ngân sách. Chưa kể

0: Khi Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
1: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế. Nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được, nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
0: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
1: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay là Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
0: Vậy, theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
1: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi, vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu toàn bộ.
0: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
1: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên, như lời của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó, thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
0: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
1: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực, Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào

0: là Liên minh thuế quan sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài, và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
0: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của thông tin viên Nguyễn Giang từ London, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội: Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Asseo, đại diện của hãng robot Attribot ở Pháp.
3: Tạp chí Xã hội.
4: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Initri đã đạt tốc độ chạy 12,6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như UBTech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này dù chưa chính thức ra mắt thị trường nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
5: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị 2 camera trước trán, 2 camera trước ngực và đặc biệt là 1 camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cả miếng lidar ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
4: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
5: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
4: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
6: L'IA incarné, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
5: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Ajibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
4: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Ajibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
5: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
4: Ajibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
5: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Ajibo quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
4: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Ajibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
2: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Guada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống ở Pháp. Hay vì phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6 mùng 2 tháng 10 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó càng qua đà, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Nga cảnh báo là các nhà máy quốc phòng tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành những mục tiêu quân sự tiềm tàng, từ ngữ trong nguyên văn. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan dự kiến đảm nhận việc sản xuất tên lửa Patriot vào lúc căng thẳng giữa Moscow và NATO tiếp tục gia tăng.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước châu Âu không chỉ hỗ trợ Ukraine, còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột thông qua việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine và thành lập các liên doanh quốc phòng với Kiev. Theo bà Zakharova, sẽ là sai lầm nếu coi những cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết Moscow đã gửi một bức thư cho NATO để phản đối những hành động khiêu khích của liên minh gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Trong thư, Nga dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư nhưng nhấn mạnh Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để xử lý tình hình là giữ bình tĩnh. Ông Rutte cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với các nước NATO cũng như chưa phát hiện hoạt động triển khai lực lượng Nga đáng kể tại biên giới với Phần Lan hay gần các nước vùng Baltic. Theo lãnh đạo NATO, cách phản ứng phù hợp là không để bị cuốn vào những lời đe dọa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Rutte cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công vào những thành phố của Ukraine vẫn là vấn đề lớn, nhất là Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống năng lượng. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn về phòng không, chủ yếu do thiếu tên lửa Patriot. Kiev muốn Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn này. Ông Rutte nói dự án sẽ không giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, vì sau khi có giấy phép vẫn cần thời gian để sản xuất. Vì vậy, ông kêu gọi các nước thành viên nào còn hệ thống phòng không nên hỗ trợ Kiev trong khả năng của mình.
0: Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay thông báo đã đánh trúng một trung tâm hậu cần ở Kiev và một tàu tại cảng Chernomorsk. Theo Moscow, các mục tiêu này bị nhắm tới vì đều phục vụ cho quân đội Ukraine. Nhưng theo nhật báo Pháp Le Monde, thông tin về vụ tấn công chưa được xác minh từ một nguồn độc lập. Từ đêm thứ Ba sang ngày thứ Tư 30 tháng 9, Nga cũng đã ồ ạt nhắm trở lại các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev lần đầu tiên kể từ mùa đông năm ngoái, khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện ở thủ đô Ukraine. Đầu tuần này, Thủ tướng Koreski đã khuyến cáo những người dễ bị ảnh hưởng nên rời thủ đô trước mùa đông. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz hôm nay gửi về bài tường trình.
2: Cette nuit, un immeuble résidentiel a été touché ainsi qu'un entrepôt. On a eu des incendies.
3: Trong đêm, một khu chung cư và một nhà kho đã bị đánh trúng. Các vụ hỏa hoạn đã xảy ra và người dân ngày càng lo ngại về mạng lưới điện. Bởi sau những đợt tấn công mới nhất của Nga, kể từ ngày hôm qua thì Kiev đã lại bị mất điện. Detech, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất, đã phải tái lập các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô, trong khi mà mùa lạnh giá vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đây cũng là điều mà ông Serhiy Berezhnev, cố vấn của Tổng thống, lần đầu tiên xác nhận. Nga cũng đang nhắm vào các cột điện bằng những drone được đặc biệt cải tiến để cắt phá các bộ phận kim loại, cụ thể là phần kim loại của các đường dây điện cao thế và cả những kết cấu bằng thép, chẳng hạn như các cây cầu. Đây là một thách thức mới mà lực lượng phòng không của Ukraine đang phải đối mặt. Một thí dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hôm qua, báo động không kích đã kéo dài suốt hơn 20 giờ đồng hồ. Bên cạnh nguy cơ từ các cuộc tấn công thì tình trạng này còn làm tê liệt toàn bộ thành phố, toàn bộ những hoạt động kinh tế. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ lắng dịu. Chính vì thế mà trong cái bối cảnh phải sống dưới các đợt tấn công gần như liên tục của Nga, người dân thực sự đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một mùa đông còn khó khăn hơn cả mùa đông của năm ngoái.
0: Về hỗ trợ quân sự, Lầu Năm Góc vào phút chót đã giải ngân 400 triệu đô la viện trợ cho Kiev, được Quốc hội Mỹ thông qua. Gói viện trợ bao gồm vũ khí, đạn dược, phương tiện và phụ tùng thay thế, nhưng không có tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, hơn một nửa số chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được cho là đang phải ngừng hoạt động do việc bảo dưỡng tại Bỉ bị chậm trễ. Liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Fly Dubai trên đường tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út chiều hôm qua, giới chức Israel cho là có hành động khủng bố. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.
1: Một số cơ quan truyền thông Israel cho biết đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ trưởng người Ấn Độ đã bị cơ phó đâm bằng dao. Một số hành khách đã can thiệp, khống chế kẻ tấn công tránh một thảm họa lớn. Toàn bộ 174 người trên máy bay, đa số là công dân Israel, đều bình an vô sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận một trong các phi công đã tìm cách làm máy bay rơi. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ để thẩm vấn. Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir gọi vụ này là một hành động khủng bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho rằng có thể đây là một âm mưu tấn công thánh chiến Hồi giáo. Một nguồn thạo tin tại Ả Rập Xê Út cho AFP biết, do không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, Riyadh đã từ chối đề nghị của phía Israel điều máy bay đến đón về nước các hành khách của chuyến bay Fly Dubai bị chuyển hướng. Cuối cùng, tối qua, chiếc máy bay mang số hiệu FZ-1073 đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, Tel Aviv. Những hành khách Israel vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến bay. Thông tin viên AFP Frederick Misley từ Tel Aviv ghi nhận tại sân bay.
4: Je n'arrive pas à croire qu'on soit rentré. C'est le cauchemar d'une vie.
5: Ron est soulagé, mais encore très choqué, comme les autres.
6: Tôi không thể tin là mình đã về được nhà. Đó là cơn ác mộng của cả đời. Ron cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn sốc, cũng như những người Israel khác. Anh kể lại, máy bay rung lắc, ai cũng sợ máy bay lao xuống đất, rồi phát hiện phi công bị đâm. Eran ra sân bay đón chị và anh rể trở về từ Dubai. Cô cho biết là anh ấy là một trong những người đã giúp khống chế cơ phó. Người ta đã thấy những đoạn video trích ra có hình anh ấy. Một người đàn ông dính máu chính là Asaf. Chúng tôi coi anh ấy là người hùng. Đúng vậy, đây là một trong những người hùng. Dù bị thương, viên phi công bị đâm vẫn kịp mở cửa buồng lái. Một nhà sĩ đã cầm máu cho ông, còn Yanip Hayun khống chế kẻ tấn công. Avi Atan, một hành khách, kể lại, anh ấy bước vào buồng lái và đẩy tên khủng bố ra. Lúc ấy đang cố phá các thiết bị điều khiển để cho máy bay rơi. Anh ấy đẩy hắn ra rồi kéo cần lái lên, vì lúc đó máy bay đang lao đầu xuống và đang rơi. Đúng vậy, anh ấy đã cứu chúng tôi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra sân bay đón những người thoát nạn. Ông khẳng định kẻ tấn công đã muốn làm máy bay rơi.
7: Frédéric Misselin, Tel Aviv, RFI.
0: Do nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 kêu gọi các đại học Anh ngừng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc.
6: Trong một cảnh báo về hoạt động gián điệp được đăng tải vào ngày hôm qua, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 cho biết đã xác định rằng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Tình báo và An ninh Dân sự của nước này từ trong nguyên văn. MI5 cho biết thêm, nhiệm vụ chủ yếu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc là tài trợ cho các nghiên cứu học thuật nhằm trực tiếp tăng cường năng lực kỹ thuật phục vụ hoạt động gián điệp của Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời nhận định viện này đe dọa an ninh quốc gia của Anh, hết lời dẫn. Vì phát hiện cả trăm nhà nghiên cứu tại Anh đã tham gia vào các chương trình có sự tài trợ của tình báo Trung Quốc, MI5 khuyến cáo các đại học của Anh khẩn trương rà soát mọi hoạt động hợp tác đang diễn ra hoặc là dự kiến triển khai với Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc. Đại học nào không tuân thủ khuyến cáo nơi trên có thể gánh chịu những hệ quả về mặt hình sự chiều theo luật an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ những cáo buộc của tình báo Anh, xem đó là những điều tưởng tượng và hoàn toàn bịa đặt của MI5, đồng thời gửi những phản đối chính thức tới các đối tác Anh. Cảnh báo của MI5 được đưa ra trong bối cảnh London thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp và can thiệp chính trị. Tháng 6 vừa qua, Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn đã cáo buộc các điệp viên Trung Quốc nhắm tới những quan chức, quân nhân và những người có quyền tiếp cận thông tin mật hoặc là thông tin nhạy cảm thông qua các trang web tuyển dụng.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến chống tình trạng dư thừa thép toàn cầu công khai nhắm vào Trung Quốc, theo hãng tin AFP.
1: Bên lề hội nghị, đại diện thương mại Nhà Trắng Jamison Green đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp châu Âu, Canada và Nhật Bản, cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước cuộc khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng, tình trạng dư thừa kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn năm 2028, thế giới sẽ dư thừa khoảng 745 triệu tấn thép, cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập thị trường thế giới. Cáo buộc mà Bắc Kinh luôn bác bỏ. Ông Green nói Mỹ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng không nói rõ có muốn họ tăng rào cản với thép Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc, Bộ trưởng Tài chính của Ba Lan, nước được Mỹ mời dự, khẳng định thuế quan gây hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng lên. Nam Phi bị Mỹ loại khỏi hội nghị. Trước khi cuộc hội thảo bắt đầu vào thứ Tư, bức ảnh chụp chung truyền thống đã được thực hiện hai lần, trong đó các đại diện Nga và châu Âu không đứng cạnh nhau, theo một số nguồn tin cho AFP biết. Các lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối chụp ảnh đứng cạnh đoàn Nga tại các sự kiện G20 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai.
0: Về quan hệ Mỹ-Hàn, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới 200 tỷ đô la của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân.
6: Tổng thống Mỹ thông báo xin trích, nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Hàn Quốc, họ sẽ đầu tư tới 200 tỷ đô la. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo, chính quyền Donald Trump cũng thông báo về dự án xây dựng một nhà máy điện tại bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2032. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, thì khoản đầu tư lớn nhất lên tới 120 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân khổng lồ tại Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky, nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. Hàn Quốc hoan nghênh những dự án này, cho rằng chúng sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Hàn, nhưng Bộ Thương mại Hàn Quốc khẳng định là chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt ở bang Alaska. Dự án đường ống dẫn có mục tiêu vận chuyển khí đốt được khai thác ở phía bắc Alaska qua 1.300 km tới một cảng ở phía nam bang này. Tại đó, khí đốt sẽ được hóa lỏng rồi được vận chuyển bằng tàu biển sang châu Á, thị trường tiêu thụ chính. Tuy nhiên, dự án quy mô lớn này đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh thái. Việc triển khai dự án cũng chưa chắc chắn do các vấn đề về chi phí và tính khả thi về kinh tế.
0: Tại Pháp, làn sóng phong tỏa trường học tiếp tục lan rộng. Nhiều trường đại học vào hôm nay đã tham gia cùng các trường trung học trong phong trào đấu tranh đòi cải thiện điều kiện học hành.
1: Theo Liên đoàn Sinh viên, khoảng 30 cơ sở đại học bị phong tỏa sáng nay tại các thành phố như Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers và Nanterre. Liên đoàn gọi đây là cuộc huy động mang tính lịch sử, các lối vào bị chặn nhưng nhà trường vẫn có thể dạy trực tuyến. Ở cấp trung học, theo cảnh sát, nhiều trường ở Paris, Marseille, Strasbourg và Rennes bị phong tỏa từ sáng sớm. Một nữ sinh lớp 10 tên Lola nói với AFP, xin trích, họ không lắng nghe chúng tôi nên chúng tôi buộc phải xuống đường. Em cho biết, lịch học từ 8 giờ đến 18 giờ là quá nặng. Nhiều thầy cô không có người dạy thay, thậm chí có lớp không có giáo viên chủ nhiệm. Học sinh trung học đấu tranh đòi bố trí giáo viên dạy thay cho các thầy cô vắng mặt, tăng thêm nguồn lực và bảo đảm điều kiện học tập cho đàng hoàng. Phong trào bắt đầu cách đây một tuần ở vùng ngoại ô Paris, theo Bộ Nội vụ Pháp. Hôm thứ Tư đã có 356 trường tham gia trên khắp nước Pháp, tăng so với 338 trường hôm trước. Tại Strasbourg, hàng trăm học sinh chặn đường và tuyến xe điện đốt thùng rác ở giữa đường. Căng thẳng gia tăng vì đã xảy ra xô xát bạo lực giữa lực lượng giữ an ninh với học sinh ở thành phố Tours. Một thanh niên bị thương ở đầu phải nhập viện với vết thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm qua thông báo đã có 625 vụ bắt giữ 83 cảnh sát bị thương. Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia đã mở 3 cuộc điều tra liên quan đến học sinh bị thương. Theo Bộ Giáo dục, kể từ khi phong trào bắt đầu đã có 119 học sinh và nhân viên ngành giáo dục bị thương. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã thông báo mở nền tảng tham vấn để học sinh có thể nêu nguyện vọng nhưng chưa làm dịu được phong trào.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2026 là một năm thảm họa cho các dòng sông băng tại Thụy Sĩ, bị giảm thêm 5,5% diện tích sau một mùa hè nóng nhất trong lịch sử và một mùa đông ít tuyết. Ngày hôm nay, mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ Klamos công bố báo cáo cho biết lượng băng đã tan chảy gần 20% trong vòng 5 năm. Tốc độ đáng báo động, hiện tượng này có thể thấy rõ tại chỗ theo tường trình của thông tin viên RFI Jeremy Lange tại khu vực sông băng Seix Rouge.
8: Le glacier du Seix Rouge dans les Alpes vaudoises fait peine à voir en ce début d'automne.
9: Cảnh tượng tại sông băng Seix Rouge ở dãy Alps và thuộc vùng Vaud thật đáng buồn vào đầu mùa thu. Nước băng tan gần như hiện rõ như chính phần băng còn lại. Ông Mathias không giấu được vẻ lo ngại trước cảnh tượng này. Ông nói, có thể thấy rõ là sông băng này đang chết dần. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu đo đạc tại đây gần 20 năm trước, không hề có thêm băng mới. Với tốc độ hiện nay, băng sẽ tiếp tục tan khoảng 15 năm nữa cho đến khi biến mất hoàn toàn. Là giám đốc mạng lưới giám sát sông băng quốc gia, ông Mathias đến đây để thay cột mốc đo đạc. Chính cột mốc này cũng cho thấy mức độ khắc nghiệt của những đợt nắng nóng vừa qua. Cuối tháng 7, cột mốc này vẫn còn bị băng phủ kín. Giờ đây khoảng 3 mét cột đã lộ ra. Điều đó có nghĩa là chỉ trong tháng 8 và tháng 9 đã có 3 mét băng tan chảy ở vị trí này. Con số này thật quá lớn. Nhưng nắng nóng không phải là nguyên nhân duy nhất. Mùa đông năm nay cũng rất khô hạn, không có lớp tuyết phủ. Tình trạng tan chảy ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo ông Mathias, các sông băng đã mất hơn 2.000 tỷ lít nước, tương đương gấp 4 lần lượng nước tiêu thụ hàng năm của các hộ gia đình Thụy Sĩ. Có một nghịch lý là lượng nước khổng lồ từ khoảng 1.300 sông băng đang tan chảy ở Thụy Sĩ, phần nào giúp giảm bớt tác động của hạn hán. Thế nhưng khi diện tích các sông băng ngày càng bị thu hẹp, nguồn nước tan chảy vào mùa hè cũng sẽ ngày càng ít đi.
8: Jérémy Lange, RFI, sur le glacier du Seix Rouge au Diableret.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc có thực sự là một cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày mỗi sự kiện do Thu Hằng trình bày. Từ đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã oanh kích 7 quốc gia, bắt giữ Tổng thống Venezuela ngay tại Caracas, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngay tại Tehran, siết cấm vận Cuba, áp thuế quan với nhiều nước v.v. Theo nhiều chuyên gia, thì chiến lược America First đang tạo thêm lợi thế cho Trung Quốc. Trước một nước Mỹ bị chỉ trích là bắt nạt các nước khác dưới khẩu hiệu MAGA, Trung Quốc tìm cách xây dựng hình ảnh đối lập của một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ, ổn định và trở thành điểm tựa cho các nước chịu sức ép từ Washington. Nhưng liệu hình ảnh này có đúng thực tế hay không? Ngành ngoại giao Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ trích tính bất hợp pháp trong các hành động của chính quyền Donald Trump. Ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các đối tác trong khối BRICS kiên quyết đứng về lẽ phải của lịch sử, bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Dù không trực tiếp nhắc tới Washington, thông điệp rõ ràng nhằm tạo thế đối lập với chính sách của Hoa Kỳ. Với tư cách là thủ lĩnh của Nam Bán Cầu, Bắc Kinh kêu gọi các đối tác trở thành những nước tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Hiểu theo một cách nào đó thì Bắc Kinh tự nhận là lực lượng bảo đảm ổn định. Theo nhà nghiên cứu Emily Trần thuộc Hồng Kông Metropolitan University, thì đối với những quốc gia lo ngại về tính khó lường trong chính sách của Mỹ và hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài, thì lập trường của Trung Quốc rất hấp dẫn. Thậm chí, lập trường này là đặc biệt, theo nhận định của giáo sư danh dự Bertrand Badi, trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Ông nhìn nhận Trung Quốc là một trong những cường quốc hiểu rõ toàn cầu hóa, hội nhập sâu vào hệ thống này và biết cách tận dụng những lợi ích mà nó mang lại. Bản thân Trung Quốc cũng chịu tác động từ chính sách thuế quan cứng rắn của Washington và phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đề xuất một mô hình chủ nghĩa đa phương đặc biệt, ít tập trung vào các chuẩn mực phổ quát, thay vào đó đề cao chủ quyền quốc gia, nguyên tắc không can thiệp và sự đa dạng của các chế độ chính trị. Cách tiếp cận này có sức hấp dẫn nhất định với nhiều nước Nam Bán Cầu, vẫn thường xuyên bị phương Tây chỉ trích về dân chủ. Tuy nhiên, Marc Julien, giám đốc Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhận định mô hình của Trung Quốc trên thực tế giống như là chủ nghĩa đa phương, song phương hơn là một cơ chế đa phương thực sự. Và mô hình này mang tính một chiều do trọng lượng của Trung Quốc và phục vụ trước hết cho lợi ích của Bắc Kinh. Vẫn theo Marc Julien thì sẽ là sai lầm nếu coi Trung Quốc là một cường quốc ổn định chỉ bằng cách đặt nước này đối lập với nước Mỹ của Donald Trump, bởi cách nhìn đó có nguy cơ lặp lại chính luận điệu của Bắc Kinh. Cả hai nhà nghiên cứu Pháp Marc Julien và Emily Trần đều cho rằng Bắc Kinh chỉ duy trì hình ảnh lực lượng ổn định khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia và có xu hướng xét lại khi cho rằng các quy tắc quốc tế cản trở lợi ích chiến lược hoặc là yêu sách chủ quyền của họ từ trong nguyên văn. Yêu sách chủ quyền là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này. Trung Quốc ngày càng thể hiện lập trường quyết đoán tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, mở rộng ảnh hưởng tại các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Nam Á thông qua căn cứ Rim của Campuchia và gần đây là trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Nhìn chung, theo Marc Julien, thì Bắc Kinh duy trì quan hệ căng thẳng hoặc là bất ổn với nhiều nước láng giềng, đồng thời có xu hướng áp đặt vị thế của một cường quốc thống trị trong khu vực. Nhìn rộng hơn trên phạm vi toàn cầu, nhà nghiên cứu Emily Trần đánh giá Trung Quốc không phải là một cường quốc ổn định mà là một cường quốc đang tìm cách dần thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về việc Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và Tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Assio, đại diện của hãng robot Agibot tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Mỹ nhòm ngó cảng Guada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan.
2: Cách
0: eo biển Hormuz 600 cây số là cột sống trong chiến lược con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 của Trung Quốc, là mắt xích quan trọng nhất trong hành lang kinh tế giữa Pakistan với Trung Quốc, CPOC, với vị trí chiến lược mở ra Ấn Độ Dương, Wada nhìn ra biển Ả Rập thu hút trở lại sự quan tâm của Hoa Kỳ nhờ cái vị trí chiến lược cả ở trên bộ lẫn trên biển. Bến cảng Wada đã nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Iran. Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, một số các tàu thuyền đã phải chuyển hướng chọn bến đỗ là Pakistan thay vì Oman hay là đi sâu hơn vào vịnh Ba Tư. Xung đột tại Trung Đông đã làm xáo trộn giao thương trong khu vực và tác động đến toàn thế giới, tạo ra nhiều thách thức về địa chính trị. Nhưng đối với Wada thì cuộc chiến này lại là một cơ hội ngoài mong đợi. Nhiều quốc gia, mà trong đó có cả Hoa Kỳ, ngày càng quan tâm hơn đến hải cảng lớn thứ ba trên lãnh thổ Pakistan mà từ lâu nay Bắc Kinh đã xem là cột sống của dự án một vành đai một con đường, còn thường được gọi là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21.
2: Trước hết xin nói về một vài điểm cơ bản liên quan đến bến cảng Wada.
0: Wada là hải cảng lớn thứ ba của Pakistan, có vị trí chiến lược ở trên bộ và trên biển. Trên bộ thì đây là điểm cuối của hành lang kinh tế giữa Trung Quốc với Pakistan, CPOC, kết nối thành phố Kashgar ở Trung Quốc, Tân Cương với Ấn Độ Dương. Trên biển thì hải cảng này nằm cách eo biển Hormuz 600 cây số hướng ra biển Ả Rập năm 2015, tức là 2 năm sau khi chính thức ký kết với Bắc Kinh về hành lang kinh tế. Chính quyền Islamabad đã nhượng quyền quản lý cảng Wada trong thời hạn 40 năm cho một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Chính vì vị trí chiến lược kép đó mà Trung Quốc có 3 lý do để đầu tư vào Wada, như nhà địa chính trị Didi Sodi, chuyên nghiên cứu về Nam Á thuộc đài quan sát Nouvelle Eurasie đã ghi nhận. Theo ông, đây là mắt xích quan trọng nhất để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền kết nối Trung Quốc với Trung Đông, nhất là bảo đảm an toàn cho các nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Điểm thứ hai là tăng cường hiện diện ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Mục đích thứ ba của Bắc Kinh là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào eo biển Malacca. Riêng về điểm cuối cùng này thì DJ Sodi lưu ý, trên thực tế nếu như eo biển Malacca có bị phong tỏa đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn còn những phương án khác trên biển để bảo đảm các nguồn cung ứng về năng lượng. Eo biển Malacca nằm giữa Malaysia với Indonesia, nối liền Ấn Độ Dương và Biển Đông, và đây cũng là hành lang giao thương nhộn nhịp nhất trên thế giới. Về cái mục tiêu bảo đảm các nguồn cung ứng năng lượng từ Trung Đông thì như vừa nói, Wada nằm cách eo biển Hormuz khoảng 600 cây số. Eo biển này đang bị phong tỏa và đây cũng là nơi mà 40% dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển phải đi qua. 65% trong số ấy là được dành để phục vụ cho các thị trường ở châu Á, chủ yếu là thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Do vậy, giám sát những hoạt động vận chuyển này cũng là một lợi thế nhất định.
2: Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một cơ hội để cảng Wada phát triển.
0: Theo số liệu từ các cơ quan giám sát hàng hải, kể từ khi mà chiến tranh Iran bùng nổ vào tháng 2 năm nay, và trước đó nữa trong đợt Israel oanh kích Iran hồi tháng 6 2025, thì các hoạt động ở bến cảng Wada càng lúc càng nhộn nhịp hơn. Một số tàu thuyền đã chuyển hướng và chọn hải cảng này của Pakistan làm bến đỗ. Như vừa trình bày thì cảng Wada cách eo biển Hormuz 600 cây số về hướng đông, nằm trên lãnh thổ Pakistan và nhìn ra biển Ả Rập. Wada không bị phong tỏa và những chuyến tàu hiếm hoi từ vịnh Ba Tư sang châu Á bắt buộc phải đi gần sát bến cảng này. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat nhắc lại, từ 2015, khi mà Pakistan bắt đầu trao quyền khai thác cảng Wada với thời hạn 40 năm cho một tập đoàn của Trung Quốc, thì bến cảng này đã từng gặp rất nhiều khó khăn và vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời, bởi lợi ích cốt lõi của hải cảng này là vị trí chiến lược chứ không phải là những lợi thế kinh tế. Giới phân tích thậm chí còn cho rằng Bắc Kinh tuy đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Wada nhưng đã thất vọng vì những kết quả đã không được như mong muốn. Dù vậy, gió đã xoay chiều, chỉ trong có vài tháng gần đây Wada đã trở nên rất năng động. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như những bất ổn tại theo biển Hormuz đã mang lại cho hải cảng này của Pakistan những hoạt động kinh doanh ngoài mong đợi.
2: Nhưng thực ra, Washington đã nhận ra tầm quan trọng của Wada từ rất lâu, trước khi Bắc Kinh bắt đầu đầu tư vào cảng này và triển khai hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan vào năm 2013.
0: Từ năm 1954, cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ đã xác định Wada là một địa điểm thích hợp để phát triển một cảng biển. Vào thời điểm đó thì Wada đã là một hải cảng rất sầm uất trên biển Ả Rập, đồng thời là một phần của mạng lưới thương mại hàng hải trong khu vực. Wada cũng từng là một vùng lãnh thổ thuộc Oman cho đến năm 1958, sau đó được chuyển giao cho Pakistan. Tác giả bài báo chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế đang phát triển, bà Miriam Suleimani đã nhắc lại từ rất lâu, Mỹ luôn xem các tuyến hàng hải trong vùng vịnh và những vùng biển ở chung quanh là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu thế giới, đặc biệt là vì yếu tố năng lượng và hàng hải toàn cầu. Năm 1949, Hải quân Mỹ lần đầu tiên thiết lập sự hiện diện thường xuyên ở Tây Á thông qua việc thành lập lực lượng Trung Đông của Hải quân Middle East Force, và kể từ đó thì Hoa Kỳ đã từng bước mở rộng sự hiện diện hải quân trên toàn khu vực. Vào lúc mà Trung Quốc nhắm tới Wada, thì Hoa Kỳ từ năm 2019 cũng đã ký một thỏa thuận với chính quyền của Oman để sử dụng hai bến cảng là Dumg và Salalah. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan, CPEC, trong mắt Bắc Kinh là một mấu chốt quan trọng để thực hiện những tham vọng của Trung Quốc ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Pakistan và Iran càng thúc đẩy Washington phải quan tâm hơn nữa đến cảng Wada. Theo một báo cáo của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, mối quan hệ chính trị và quân sự cũng như là kinh tế chặt chẽ giữa Pakistan và Trung Quốc là những yếu tố làm gia tăng khả năng hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở rộng hoạt động ở cảng Wada trong tương lai. Washington dự định mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây tại những bến cảng mà Trung Quốc vốn xem là có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
2: Hải cảng Wada nằm trong ván bài Mỹ-Trung khi Washington theo đuổi mục tiêu kiểm tỏa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông.
0: Mariam Suleimani đặc biệt chú ý đến mối quan tâm của Hoa Kỳ với cảng Wada trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đang dâng cao. Theo bà, thì việc Trung Quốc quan tâm và đầu tư lâu dài liên tục vào cảng này của Pakistan cũng như là vào dự án CPEC là do Mỹ lo ngại Trung Quốc có kế hoạch phát triển các lợi ích chiến lược và quân sự trong khu vực. Dù vậy, tác giả bài viết cũng đã thận trọng khi kết luận rằng chưa biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay sẽ quan tâm đến cảng Wada ở mức độ nào và cũng không rõ Washington sẽ có đáp ứng cái lời mời của Islamabad để khai thác quản lý cảng Pasni cách Wada chỉ 100 cây số.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Wada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Trọng Thành.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, sức mua của dân Pháp sụt giảm mạnh. Chính giới Pháp đối mặt với viễn cảnh bất đồng sâu sắc khiến ngân sách năm tới 2027 khó được thông qua. Trong bối cảnh nợ công chồng chất khiến việc lãi suất tiền vay tăng vọt. Trên đây là các chủ đề lớn chẳng nhất báo chí ngày hôm nay và lúc chính phủ chính thức đệ trình dự thảo ngân sách tài chính.
0: Nhật báo Le Monde được tóm lược nét chính. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà sức mua của người dân Pháp sụt giảm. Và đây cũng là điều chỉ xảy ra có hai lần kể từ 1960 đến nay.
4: Lần thứ nhất là xảy ra những năm 1983-1984 dưới thời chính sách khắc khổ của Tổng thống Mitterrand và lần thứ hai là vào năm 2010-2013, hệ quả của cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về tình hình hiện tại, theo Viện Pháp về Kinh tế, thì thu nhập của các gia đình người Pháp, hai vợ chồng, hai con đã sụt giảm trung bình là 1.200 euro kể từ năm 2024. Trong lúc lương thực tế sụt giảm thì các khoản trợ cấp thu nhập từ tài sản không đủ để bù lại các khoản thiếu hụt. Tầng lớp trung lưu ở ngoại ô và nông thôn phụ thuộc nhiều vào ô tô trong đi lại là bên chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh lạm phát tăng vọt hiện nay.
0: Theo Viện INSEE, lần đầu tiên tại Pháp kể từ năm 1985, thu nhập thực tế của người Pháp sụt giảm.
4: Tuy nhiên, Lâm Mông cũng nhấn mạnh tình hình là tương tự trong toàn bộ phương Tây nói chung. Kể từ năm 2021, thu nhập thực tế của nước Ý giảm 6%, của Thụy Điển và Úc giảm 5%, Tây Ban Nha và khu vực đồng euro nói chung giảm 2%, và ngay cả Mỹ cũng giảm 1,5%. Người Pháp buộc phải thứ nhất chi tiêu tiết kiệm hơn và thứ hai thay đổi thói quen tiêu thụ, đặc biệt với việc tầng lớp trung lưu chuyển mạnh sang mua hàng giá rẻ tại các siêu thị.
0: Nhật báo kinh tế Le Eco cũng lo ngại với hàng tựa trên trang nhất sự sút giảm đáng ngại của sức mua.
4: Le Eco nêu bật tác động của cú sốc năng lượng khiến lạm phát tăng vọt đến 3% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo kinh tế nêu bật tình hình người này có nguy cơ sẽ kéo dài khi dẫn lại dự báo của Phó Giám đốc Viện Kinh tế Pháp Mathieu Plan là khả năng tăng lương trong năm tới rất hạn chế do tình hình kinh tế nhìn chung không khả quan. Kể từ hôm nay, Quốc hội Pháp bước vào giai đoạn thảo luận và bỏ phiếu ngân sách tài chính và ngân sách quỹ an sinh xã hội cho năm tới, kéo dài đến cuối năm, trong bối cảnh chính phủ không có đa số tại Quốc hội và chỉ còn chưa đầy một năm nữa là bầu cử Tổng thống. Tương tự như năm trước, chính phủ Le Cornu đứng trước nguy cơ rất lớn là không thông qua được ngân sách. Bên cạnh những bất đồng cao độ từ các đảng phái đối lập, tình hình càng thêm khó khăn hơn với việc giá xăng tăng vọt thúc đẩy lạm phát và nợ công đạt mức lịch sử 3.600 tỷ euro, chưa kể đến phong trào phản kháng trong giới học sinh trung học và các căng thẳng quốc tế. Le Eco có bài xã luận báo động về nợ, cảnh báo tình hình đặc biệt nghiêm trọng với nước Pháp khi lãi suất vay trái phiếu 10 năm thường được coi là một chỉ số căn bản trong tín dụng cao hơn nhiều so với nước Đức với 1,2%, thậm chí có nguy cơ lên đến 2%.
0: Nhật báo kinh tế đưa ra hình ảnh ví von về tình hình nguy hiểm hiện nay như một màn sương mù dày đặc, không biết sau đó là gì, tương lai sẽ ra sao, và chỉ trích việc các ứng cử viên tổng thống đã không có hành động nào để xua tan đám mây mù ấy, như thể họ không hề ý thức được về cái hiểm họa tài chính to lớn đè nặng lên nước Pháp.
4: Xã luận Le Eco khép lại với kết luận cuộc tranh cử tổng thống lần này có thể là cuộc tranh cử hiểm nghèo nhất trong lịch sử đất nước. Le Figaro cũng dành bài xã luận cho chủ đề ngân sách 2027 và hiểm họa tài chính với nước Pháp. Sau 4 ngày thời gian như ngưng đọng với chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, việc trở lại với thực tại thật là đau đớn. Nhật báo thì lưu ý là cuộc tranh luận về ngân sách năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Macron hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.
0: Từ cánh hữu cho đến cánh tả, các đảng đối lập vốn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc bầu cử tổng thống lại liên tục vạch ra những làn danh đỏ và tìm mọi cách tránh dính líu đến bản ngân sách cuối cùng của chính quyền Macron.
4: Cuộc tranh luận này hứa hẹn sẽ dẫn đến thế bế tắc kéo dài, làn sóng các đề xuất sửa đổi ồ ạt và những lời đe dọa về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên, chẳng có hy vọng nào cho sự thỏa hiệp về các biện pháp cần thiết để vực dậy tài chính công. Theo Le Figaro thì điều này sẽ càng tiếp thêm đà cho cỗ máy nợ nần đang leo thang chóng mặt và hiện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tờ báo nhấn mạnh cho dù đề xuất của Thủ tướng Le Cornu cắt giảm chi tiêu 50 tỷ euro thì cũng chỉ giúp hãm thâm hụt ở mức con số 5% GDP, một mức thâm hụt thực sự là ngoài vòng kiểm soát. Le Figaro cảnh báo là nếu các đối thủ của đảng Macron muốn theo đuổi chiến lược đẩy tình hình đến mức tồi tệ nhất có thể, thì những người mong muốn kế nhiệm ông Macron sẽ phải tiếp quản một đất nước tan hoang và không còn dư địa nào để xoay sở.
0: Ngược lại, với các tờ báo Le Monde et Le Eco, thì nhật báo thiên tả Libération đề xuất một giải thích khác đối với tình hình sức mua của người dân Pháp sút giảm.
4: Trong bài bình luận mang tựa đề Nữ thần tăng trưởng đã chết, cánh tả cần phải lật đổ vị thần ấy, nhà báo Patrick Sabatier cho rằng những căn bệnh đang hoành hành tại nước Pháp như sức mua giảm, thất nghiệp, dịch vụ công xuống cấp, nợ công, khủng hoảng nhà ở hay môi trường chỉ là những triệu chứng của một căn bệnh dịch hạch vô cùng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của xã hội, giống như bệnh dịch hạch tại thành phố Oran mà văn hào Camus từng mô tả trong cuốn sách La Peste cùng tên. Điều đáng nói là giới chức chính quyền đã làm lơ. Tại thành phố Oran, trong tiểu thuyết của Camus, các quan chức nhìn thấy xác chuột la liệt trên đường phố, những khối u hạch sinh tấy trên cơ thể người bệnh tràn ngập các phòng cấp cứu. Vậy mà họ vẫn khăng khăng từ chối chẩn đoán thực tế. Họ quả quyết rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát bằng các phương thức xưa cũ, không muốn nói cho người dân biết sự thật. Theo Libération, tại nước Pháp hiện nay thì tất cả các ứng cử viên tổng thống đều cam đoan với người dân là họ nắm giữ phương thuốc để xoa dịu được những căn bệnh mà người dân đang phải gánh chịu như sức mua sụt giảm, bất bình đẳng gia tăng, ô nhiễm tràn lan, nợ công tăng vọt.
0: Le Libération nhấn mạnh sự phồn vinh của nước Pháp đã từng dựa trên nữ thần tăng trưởng được nuôi dưỡng suốt nhiều thế kỷ bởi ba sức mạnh chính. Thứ nhất là sự sáng tạo về công nghệ, thứ hai là khai thác năng lượng, hóa thạch rẻ, và thứ ba là cướp bóc tài nguyên trên hành tinh với chủ nghĩa đế quốc và chế độ thuộc địa.
4: Tuy nhiên, Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh là hai sức mạnh sau đã cạn kiệt hoặc bị kết án, tăng trưởng này bị hủy hoại bởi biến đổi khí hậu, sự kiệt kệ tài nguyên, sự tàn phá của các hệ sinh thái và cuộc cách mạng công nghệ AI, robot với những viễn cảnh đầy bất chắc. Theo tác giả thì các nhà chính trị hiện nay giống như các giới chức thành phố Oran trong tiểu thuyết của Camus, từ chối nhìn nhận thực tại để đưa ra các chẩn đoán đúng, khiến cử tri với cuộc sống đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và bất mãn, sẵn sàng ngả về phía các lăng băm. Thắng lợi của đảng cực hữu AfD tại một số bang nước Đức mới đây là triệu chứng rõ ràng. Nói sự thật cho cử tri chắc chắn một hành động đầy rủi ro, tuy nhiên đây là cách duy nhất để đối phó với một đại dịch đang bùng phát. Livingstone nhấn mạnh đã đến lúc phải nói cho người dân biết rằng thiên đường hạnh phúc mà họ đã sống từ lúc lọt lòng với vị nữ thần bảo hộ cho thiên đường có tên là tăng trưởng đã đến hồi kết. Hứa hẹn hồi phục tăng trưởng là nói dối khi một kỷ nguyên giảm tăng trưởng bắt đầu. Nhìn nhận thực tế này không đồng nghĩa với việc cổ vũ cho sự suy tàn hay quay về thời kỳ đồ đá. Cần chủ động xây dựng một cương lĩnh hoàn toàn khác dựa trên việc nâng cao pouvoir de vivre, tạm dịch là năng lực sống tốt, vượt xa mục tiêu là tăng sức mua, pouvoir d'achat, đề cao các giá trị về sự chừng mực, công bằng thay vì thói quen tiêu dùng thái quá như một con nghiện. Đây là một dự án gian khó có thể ví sánh ngang với việc chinh phục không gian hay phát triển trí tuệ nhân tạo, một dự án biến điều không thể thành có thể. Nhưng nếu không làm như vậy, xu thế giảm tăng trưởng vẫn sẽ áp đặt lên chúng ta thông qua hàng loạt cuộc khủng hoảng, đại dịch, nạn đói, làn sóng di cư, thiên tai, chiến tranh, những thảm họa sẽ không buông tha bất kỳ ai và cuốn phăng các nền dân chủ vốn là nền tảng bảo đảm cho tự do, bình đẳng và bác ái. Hết lời dẫn.
0: Dự luật lớn bảo vệ phụ nữ và trẻ em chống bạo lực tình dục và bạo lực giới là chủ đề chính của Nhật báo Công giáo La Croix ngày hôm nay.
4: Cho đến nay, theo Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Pháp, phụ trách dự luật về giải quyết tình trạng bạo lực tình dục ở quy mô lớn đối với phụ nữ trẻ em thì có đến 94% các vụ án hiếp dâm bị đình chỉ mà không bị truy tố. Quốc hội chuẩn bị thông qua luật mới hướng đến đặt nạn nhân vào vị trí trung tâm trong các biện pháp ứng phó của hệ thống. Xã luận La Croix mang tựa đề Hy vọng, hoan nghênh Quốc hội đưa ra dự luật toàn diện bảo vệ phụ nữ và trẻ em. La Croix coi đây là kết quả của nỗ lực lớn lao bền bỉ hơn 10 năm kể từ khi phong trào MeToo bùng phát và hy luật vọng. Đạo luật lớn này đánh dấu một bước ngoặt đối với nền dân chủ của chúng ta.

0: 16 tới nay.
1: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế. Nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được, nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
0: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
1: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2 đến 3 năm tới.
0: Vậy theo anh lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
1: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh thì cần có những phương án khác nhau, ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
0: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
1: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
0: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
1: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần,

0: Người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài. Và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comment, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại về quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
0: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Quý vị, vừa rồi do lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Các vị tiếng Việt xin thành thật xin lỗi quý vị về sự cố đáng tiếc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Đức Pháp do Thùy Dương thực hiện.
2: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin Xin chào ông Jean-René Maurice. Có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
4: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
5: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
3: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược thưa ông?
5: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
3: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
5: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
3: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
5: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
3: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
5: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
1: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thùy Dương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Vandai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
3: Chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20, đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục, giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lược thuật.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
4: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta.
5: Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vontor ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayas khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai. Và thứ hai, mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska, nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất xít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
2: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
1: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sau hai ngày họp các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội, Thanh Hà trình bày.
2: Đâu chỉ có Trung Quốc mới thanh trừng các tướng lĩnh hay đang theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 30 tháng 9 trong diễn văn về tình hình lực lượng liên quân của Hoa Kỳ từ căn cứ Quantico ở bang Virginia cũng đã phô trương thành tích cắt giảm 20% số các tướng lĩnh và đô đốc trong guồng máy quân sự lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời phác thảo ra những nét chính cho một cuộc cách mạng để chuẩn bị cho nước Mỹ đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Về cái thành tích thanh trừng, theo các số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng mà nay đã đổi tên thành Bộ Chiến tranh, thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua, ông Pete Hegseth đã sa thải hay ngăn chặn đà thăng tiến của gần 80 vị tướng và đô đốc trong các binh chủng khác nhau của Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ ghi nhận phần lớn những trường hợp bị cách chức hay là gặp trở ngại trong đà thăng tiến liên quan đến phụ nữ và những thành phần nhân sự người da màu trong hàng ngũ các sĩ quan. Thế nhưng cốt lõi của bài phát biểu liên quan đến mục tiêu hiện đại hóa quân đội có ít nhất 3 thông báo quan trọng đã được đưa ra. Thứ nhất là thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên trách về chiến tranh với nhiệm vụ phát triển drone giá rẻ và có độ chính xác cao. Ở mảng này thì Hoa Kỳ bị cho là đã đi chậm mất một nước cờ. Điểm thứ hai, để chuẩn bị khả năng đối phó hiệu quả với những cuộc chiến trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành dự án mang tên Meridian. Một trong ba cơ trưởng trong buồng lái Meridian sẽ là tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Thứ ba là hiện đại hóa quân đội liên quan đến việc mở thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Đây là một điểm quan trọng phù hợp với chủ trương America First của chính quyền Trump và với ưu tiên an ninh cho Tây Bán Cầu. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Mỹ sẽ là mái nhà chung của từ 15.000 cho đến 25.000 quân nhân. Dự án này là cần thiết để thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng ở quy mô lớn, đưa một số các binh sĩ từ châu Âu và Trung Đông trở về. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Bộ trưởng Hegseth đã thông báo những thay đổi nói trên đúng vào lúc mà quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ tại Iraq rút 1.500 binh sĩ và các thiết bị ra khỏi căn cứ không quân ở Erbil, Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các chiến dịch chống quân khủng bố tự nhận là nhà nước Hồi giáo IS đã kết thúc, nói cách khác thì hướng đi thứ ba trong mục tiêu cải cách quân đội Mỹ đồng nghĩa với việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước mắt không thấy ông Peter Hegseth đề cập đến việc tái bố trí nhân sự đang đồn trú tại châu Á, đặc biệt là liên quan đến các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tín viên của báo Pháp Le Monde Piotr Smolar tại Washington đã lưu ý, trong suốt bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hầu như đã không đề cập đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga của Tổng thống Putin hay là đến những hình thức tấn công hỗn hợp từ phía Moscow mà ngày càng tiến gần đến những thành viên trong NATO. Ông chỉ tập trung kêu gọi các đồng minh của Mỹ hãy san sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh. Một điểm bất thường khác là vào lúc mà Hoa Kỳ đang lâm chiến với Iran, thì trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump lại gần như quên hẳn cuộc xung đột này. Peter Hegseth chỉ đề cập đến tình hình Trung Đông nhằm kêu gọi các đối tác trong vùng vịnh cũng phải chia sẻ gánh nặng mà không hề nhắc tới những phí tổn chiến tranh Iran đang gây ra. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng đương nhiên đã tránh né nêu lên những sai sót về cái chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Iran và lại càng không nhắc đến những thất bại từ nhiều tháng qua. Tương tự như với vấn đề Iran, Peter Hegseth cũng đã tránh né đề cập đến những nghi vấn về kho đạn dược của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chỉ tuyên bố một cách rất chung chung rằng vũ khí dù có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có giá trị nếu có thể sản xuất và sản xuất với một số lượng lớn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Quá tải du lịch, Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và nói về vấn đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý thính giả đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về chủ đề công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó.
0: Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo tại Liên Hiệp Quốc, chính quyền Kiev đã chuyển giao cho Hàn Quốc hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh. Seoul lên án Kiev không giữ lời và đe dọa trả đũa nếu chính quyền Zelensky không chính thức xin lỗi.
3: Câu hỏi trước hết là vụ chuyển giao hai tù binh Bắc Triều Tiên diễn biến ra sao?
4: Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ hai quân nhân Bắc Triều Tiên này tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng Giêng năm 2025 khi kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên. Đây là hai người trong số hàng nghìn binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đi chiến đấu tại Nga. Cả hai tù binh sau đó đều bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc, quốc gia vốn có chính sách coi dân Bắc Triều Tiên là công dân nước mình. Vào tháng 7 vừa qua, hai Tổng thống Zelensky và Lee Jae-mung đã nhất trí giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng ý nguyện của các binh sĩ. Trang mạng Singapore CNA ban đầu cho rằng là Kiev cho biết là Ukraine sẵn sàng bàn giao tù binh cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ông Zelensky không để hai người này trở lại Bắc Triều Tiên do lo ngại nguy cơ họ bị trừng phạt, khi Bắc Triều Tiên có chính sách đòi hỏi quân nhân tự sát để không bị lọt vào tay đối phương. Nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Kun-yong thì cho biết hai binh sĩ này đã được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Mâu thuẫn bùng phát giữa Kiev và Seoul không xoay quanh việc Hàn Quốc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Triều Tiên mà ở việc Ukraine quyết định công khai thông tin về vụ chuyển giao. Theo CNA, thì cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong một cuộc họp với nghị sĩ nước này đã cho biết thoạt tiên chính bên phía Ukraine đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thông tin do lo ngại việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trao đổi tù binh trong tương lai với Nga.
0: Tại sao Ukraine lại công khai việc chuyển giao tù binh?
4: Nhà chính trị học Cha In Sung Chun, giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Đông Á, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh trước hết đến việc Tổng thống Zelensky quyết định thông báo về việc chuyển giao tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên tại diễn đàn phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là nằm trong chiến lược phơi bày tối đa các nỗ lực của Nga thu hút hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc xâm lăng chống Ukraine. Việc tiết lộ các chi tiết như việc các tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên xin tị nạn tại Hàn Quốc và việc một trong số họ đã cố gắng tự tử ngay khi bị bắt có thể được hiểu là nhằm đồng thời làm nổi bật bản chất đàn áp của chế độ Bắc Triều Tiên và thảm cảnh của những người đứng về phía Nga. Tuy nhiên, mục tiêu chính ẩn đằng sau việc công khai thông tin này có thể là hoàn toàn khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư 30 tháng 9 về vấn đề này. Theo chính trị gia cánh hữu đối lập Hàn Quốc Jo Yong-ha được AP dẫn lời thì cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định là Tổng thống Zelensky có thể đã tiết lộ thông tin về việc chuyển giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công luận Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí sát thương và có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Hàn Quốc vốn là một nhà sản xuất vũ khí lớn đang chịu áp lực từ Kiev và một số quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Cho đến nay thì Seoul tuân thủ chính sách không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia đang có chiến tranh, mặc dù đã xem xét các yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ. Trả lời CNA, chuyên gia về quan hệ quốc tế vùng Đông Á Ryu Yong-kuk, giảng viên trường Lý Quang Diệu ở Singapore, cho rằng động thái công khai thông tin của Tổng thống Ukraine có thể là một tín hiệu gửi tới Hàn Quốc, đó là an ninh quốc gia của họ cũng có thể bị đe dọa trong tương lai nếu không hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã không lường trước được những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh từ việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù binh.
0: Liệu đó có thỏa thuận giữa Seoul và Kiev về bí mật thông tin hay không?
4: Sau khi Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao trên mạng X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung khẳng định là Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và gọi đây là điều đáng tiếc. Trên Facebook, cố vấn của Tổng thống Ukraine Litvin thì bác bỏ rằng không có một thỏa thuận như vậy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo với đại diện ngoại giao Ukraine là đã có một thỏa thuận rõ ràng. Trả lời báo Anh The Guardian, liệu thỏa thuận đó có phải được ghi trong văn bản hay không thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ cho biết là hai bên đã quyết định xử lý vụ việc một cách kín đáo.
0: Vì sao Hàn Quốc lại giận dữ, một mực yêu cầu Ukraine phải xin lỗi? Và vì sao Seoul cần phải giữ bí mật về việc chuyển giao này?
4: Theo CNA thì có 3 lý do chính khiến Hàn Quốc coi trọng việc giữ kín thông tin, đó là sự an toàn đối với các tù binh Bắc Triều Tiên và gia đình. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng việc công khai vụ chuyển giao có thể đặt hai người cũng như thân nhân ở Bắc Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra còn có những cân nhắc về mặt chính trị. Chuyên gia Ri Yong Kook ở trường Silicon Quang Diệu ở Singapore thì cho biết việc công khai thông tin chuyển giao biến binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc có thể gây cản trở cho những nỗ lực của chính quyền Lee Jong-un nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Park Eun-gun thuộc Đại học Ewha ở Seoul thì cũng chia sẻ quan điểm khi nhấn mạnh rằng thái độ thù địch của Bình Nhưỡng có thể gia tăng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang tận dụng hình ảnh các binh sĩ này để xây dựng câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc thì Tổng thống Lee có những phản ứng gay gắt trong lúc thông báo của Tổng thống Ukraine đang làm dấy lên hàng loạt cáo buộc trong chính giới về việc lãnh đạo Hàn Quốc nói dối. Báo Anh The Guardian thì đặc biệt chú ý đến các áp lực gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền với việc nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kim Jong-jo tuyên bố là không có lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và kêu gọi chính phủ ngay lập tức xét lại các khoản viện trợ. Nhà chính trị học Sinun Đại học Myungji thì ghi nhận việc công khai thông tin của Kiev hoàn toàn trái ngược với lập trường cẩn trọng tột độ của chính quyền Lý trong bối cảnh các động thái hòa giải mới đây với Bình Nhưỡng cho đến nay chưa đạt kết quả, đặc biệt sau vụ nổ mìn Bắc Triều Tiên tại khu vực giới tuyến phi quân sự vừa qua khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
3: Bất đồng ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc nghiêm trọng tới mức nào và triển vọng diễn biến ra sao?
4: Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine tiết lộ vụ việc Chủ nhật. Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Kiev xin lỗi. Văn phòng Tổng thống khẳng định hành động của Kiev gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin. Ngày thứ Hai, 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu đại diện Ngoại giao Ukraine yêu cầu xin lỗi ở cấp chính phủ. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo là Seoul sẽ có các biện pháp nếu Kiev vẫn từ chối xin lỗi. Nhà chính trị học John Sun, Trung tâm An ninh Quốc gia Viện Nghiên cứu Đông Á ở Hàn Quốc lưu ý đến 3 ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương Hàn Quốc-Ukraine trong vụ tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh. Đó là thứ nhất, nếu Ukraine vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại, quan hệ có thể trở nên nguội lạnh, ảnh hưởng đến các kênh hợp tác cấp chuyên gia giữa hai bên trong việc viện trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin. Ẩn số thứ hai là thông tin về hai binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục rò rỉ vấn đề an toàn thân nhân gia đình hai người ở miền Bắc cùng phản ứng từ chính quyền Bình Nhưỡng. Và ẩn số thứ ba là mức độ căng thẳng chính trị nội bộ tại Hàn Quốc có gia tăng và kéo dài do sự cố ngoại giao nói trên không được giải quyết hay không.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do anh Vũ biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Làn sóng giận dữ của học sinh trung học trước tình trạng ngành giáo dục thiếu kinh phí, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp có thể sẽ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng xã hội mới. Các vụ phong tỏa, đốt phá, bạo lực tại các trường trung học bùng lên trên khắp nước Pháp từ vài ngày qua. Đây là chủ đề nổi bật của các tờ báo ra ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được qua các tựa lớn trang nhất của các báo. La Khoa chạy tựa, bạo lực bùng phát với ghi nhận phong trào phản kháng của học sinh trung học đã diễn ra ở hơn 900 trường ngày thứ Năm và đang lan ra các trường đại học. Các vụ xô xát bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhật báo Thiên Tài Liberation cũng nhật báo kinh tế Lezeco cũng ghi nhận nỗi phẫn nộ của học sinh đã dấy lên thành làn sóng bạo lực. Ban đầu khởi phát từ khu vực ngoại ô Paris giờ đang lan ra khắp cả nước, ở nhiều nơi biến thành các vụ bạo động đường phố thực sự. Lực lượng an ninh được cho là đã bắt khoảng 2.000 người và gần 300 người bị thương, khoảng 400 trường bị chính quyền đóng cửa hôm nay. Học sinh chuyển sang học từ xa sau bạo lực hôm thứ Năm. Các tổ chức kêu gọi tiếp tục phong tỏa và chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Trong bài phân tích trường trung học bị phong tỏa, nỗi bất mãn của giới trẻ trầm trọng hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Van Der Mark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
5: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết Thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
6: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa, biểu tình của học sinh, vừa phải duy trì trật tự, vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh. Trong khi đó thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
5: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của NFI, tức là đảng cực tả nước Pháp bất khuất.
6: Tờ báo có bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của an ninh chỉ ra vai trò then chốt của LFI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của bộ phận an ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có đảng nước Pháp bất khuất LFI. Thủ tướng Le Cornu cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác, phong trào học sinh trung học leo thang làm chao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 3 ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, nhật báo Libération có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh, thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
5: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
6: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Le Monde thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai-Tel Aviv. Hai tờ báo cũng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel, đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8 giờ 45 phút tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công kẻ tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố. Thủ tướng Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
5: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết Chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Brussels.
6: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Brussels để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo Nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách, Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang, khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10. Theo chuyên gia Fabien Julek, ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
7: Tạp chí xã hội.
8: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục.
9: Tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
10: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung...
1: 2016 tới nay.
10: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9... Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit.

0: Minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh, công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2 đến 3 năm tới.
1: Vậy theo anh lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
0: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh thì cần có những phương án khác nhau, ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
1: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
0: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
1: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
0: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài. Và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ấy, ở cái mục comments là mục bình luận của họ ấy, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay

0: đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước, tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
0: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Quý vị, vừa rồi do lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Các vị tiếng Việt xin thành thật xin lỗi quý vị về sự cố đáng tiếc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Đức Pháp do Thùy Dương thực hiện.
2: Tạp chí Người Pháp Đức Pháp.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
4: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
5: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
3: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
5: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
3: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
5: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
3: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
5: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
3: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
5: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi. Bộ mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
1: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thùy Dương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesech mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Van Dai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải. Và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine, vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia, bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng, cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Van Dai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Putin đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đầy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
2: Chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovic, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20 đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục. Giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lược thuật.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tấn viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
3: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta en utilisant
4: Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vantor ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayat khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai. Và thứ Hai, mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska, nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất xít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
2: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
1: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sau hai ngày họp các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội, Thanh Hà trình bày.
2: Đâu chỉ có Trung Quốc mới thanh trừng các tướng lĩnh hay đang theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth hôm 30 tháng 9 trong diễn văn về tình hình lực lượng liên quân của Hoa Kỳ từ căn cứ Quantico ở bang Virginia cũng đã phô trương thành tích cắt giảm 20% số các tướng lĩnh và đô đốc trong guồng máy quân sự lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời phác thảo ra những nét chính cho một cuộc cách mạng để chuẩn bị cho nước Mỹ đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Về cái thành tích thanh trừng, theo các số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng mà nay đã đổi tên thành Bộ Chiến tranh, thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua, ông Peter Hegseth đã sa thải hay ngăn chặn đà thăng tiến của gần 80 vị tướng và đô đốc trong các binh chủng khác nhau của Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ ghi nhận phần lớn những trường hợp bị cách chức hay là gặp trở ngại trong đà thăng tiến liên quan đến phụ nữ và những thành phần nhân sự, người da màu trong hàng ngũ các sĩ quan. Thế nhưng cốt lõi của bài phát biểu liên quan đến mục tiêu hiện đại hóa quân đội có ít nhất 3 thông báo quan trọng đã được đưa ra. Thứ nhất là thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên trách về chiến tranh với nhiệm vụ phát triển drone giá rẻ và có độ chính xác cao. Ở mảng này thì Hoa Kỳ bị cho là đã đi chậm mất một nước cờ. Điểm thứ hai, để chuẩn bị khả năng đối phó hiệu quả với những cuộc chiến trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành dự án mang tên Meridian. Một trong ba cơ trưởng trong buồng lái Meridian sẽ là tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Thứ ba là hiện đại hóa quân đội liên quan đến việc mở thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Đây là một điểm quan trọng phù hợp với chủ trương America First của chính quyền Trump và với ưu tiên an ninh cho Tây Bán Cầu. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Mỹ sẽ là mái nhà chung của từ 15.000 cho đến 25.000 quân nhân. Dự án này là cần thiết để thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng ở quy mô lớn, đưa một số các binh sĩ từ châu Âu và Trung Đông trở về. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Bộ trưởng Hegseth đã thông báo những thay đổi nói trên đúng vào lúc mà quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ tại Iraq rút 1.500 binh sĩ và các thiết bị ra khỏi căn cứ không quân ở Erbil, Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các chiến dịch chống quân khủng bố tự nhận là nhà nước Hồi giáo IS đã kết thúc, nói cách khác thì hướng đi thứ ba trong mục tiêu cải cách quân đội Mỹ đồng nghĩa với việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước mắt không thấy ông Peter Hegseth đề cập đến việc tái bố trí nhân sự đang đồn trú tại châu Á, đặc biệt là liên quan đến các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tín viên của báo Pháp Le Monde Piotr Smolar tại Washington đã lưu ý, trong suốt bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hầu như đã không đề cập đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga của Tổng thống Putin hay là đến những hình thức tấn công hỗn hợp từ phía Moscow mà ngày càng tiến gần đến những thành viên trong NATO. Ông chỉ tập trung kêu gọi các đồng minh của Mỹ hãy san sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh. Một điểm bất thường khác là vào lúc mà Hoa Kỳ đang lâm chiến với Iran, thì trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump lại gần như quên hẳn cuộc xung đột này. Peter Hegseth chỉ đề cập đến tình hình Trung Đông nhằm kêu gọi các đối tác trong vùng vịnh cũng phải chia sẻ gánh nặng mà không hề nhắc tới những phí tổn chiến tranh Iran đang gây ra. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng đương nhiên đã tránh né nêu lên những sai sót về cái chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Iran và lại càng không nhắc đến những thất bại từ nhiều tháng qua. Tương tự như với vấn đề Iran, Peter Hegseth cũng đã tránh né đề cập đến những nghi vấn về kho đạn dược của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chỉ tuyên bố một cách rất chung chung rằng vũ khí dù có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có giá trị nếu có thể sản xuất và sản xuất với một số lượng lớn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Quá tải du lịch, Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và nói về vấn đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý thính giả đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về chủ đề công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó.
0: Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo tại Liên Hiệp Quốc chính quyền Kiev đã chuyển giao cho Hàn Quốc hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh. Seoul lên án Kiev không giữ lời và đe dọa trả đũa nếu chính quyền Zelensky không chính thức xin lỗi.
3: Câu hỏi trước hết là vụ chuyển giao hai tù binh Bắc Triều Tiên diễn biến ra sao?
4: Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ hai quân nhân Bắc Triều Tiên này tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng Giêng năm 2025 khi kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên. Đây là hai người trong số hàng nghìn binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đi chiến đấu tại Nga. Cả hai tù binh sau đó đều bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc, quốc gia vốn có chính sách coi dân Bắc Triều Tiên là công dân nước mình. Vào tháng 7 vừa qua, hai Tổng thống Zelensky và Lee Jae-mung đã nhất trí giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng ý nguyện của các binh sĩ. Trang mạng Singapore CNA ban đầu cho rằng là Kiev cho biết là Ukraine sẵn sàng bàn giao tù binh cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ông Zelensky không để hai người này trở lại Bắc Triều Tiên do lo ngại nguy cơ họ bị trừng phạt khi Bắc Triều Tiên có chính sách đòi hỏi quân nhân tự sát để không bị lọt vào tay đối phương. Nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Kun-yong thì cho biết hai binh sĩ này đã được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Mâu thuẫn bùng phát giữa Kiev và Seoul không xoay quanh việc Hàn Quốc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Triều Tiên mà ở việc Ukraine quyết định công khai thông tin về vụ chuyển giao. Theo CNA, thì cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong một cuộc họp với nghị sĩ nước này đã cho biết thoạt tiên chính bên phía Ukraine đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thông tin do lo ngại việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trao đổi tù binh trong tương lai với Nga.
0: Tại sao Ukraine lại công khai việc chuyển giao tù binh?
4: Nhà chính trị học Cha In Sung Chun, giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Đông Á, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh trước hết đến việc Tổng thống Zelensky quyết định thông báo về việc chuyển giao tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên tại diễn đàn phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là nằm trong chiến lược phơi bày tối đa các nỗ lực của Nga thu hút hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc xâm lăng chống Ukraine. Việc tiết lộ các chi tiết như việc các tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên xin tị nạn tại Hàn Quốc và việc một trong số họ đã cố gắng tự tử ngay khi bị bắt có thể được hiểu là nhằm đồng thời làm nổi bật bản chất đàn áp của chế độ Bắc Triều Tiên và thảm cảnh của những người đứng về phía Nga. Tuy nhiên, mục tiêu chính ẩn đằng sau việc công khai thông tin này có thể là hoàn toàn khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư 30 tháng 9 về vấn đề này. Theo chính trị gia cánh hữu đối lập Hàn Quốc Jo Yong-ha được AP dẫn lời thì cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định là Tổng thống Zelensky có thể đã tiết lộ thông tin về việc chuyển giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công luận Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí sát thương và có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Hàn Quốc vốn là một nhà sản xuất vũ khí lớn đang chịu áp lực từ Kiev và một số quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Cho đến nay thì Seoul tuân thủ chính sách không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia đang có chiến tranh, mặc dù đã xem xét các yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ. Trả lời CNA, chuyên gia về quan hệ quốc tế vùng Đông Á Ryu Yong-kuk, giảng viên trường Lý Quang Diệu ở Singapore, cho rằng động thái công khai thông tin của Tổng thống Ukraine có thể là một tín hiệu gửi tới Hàn Quốc, đó là an ninh quốc gia của họ cũng có thể bị đe dọa trong tương lai nếu không hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã không lường trước được những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh từ việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù binh.
0: Liệu đó có thỏa thuận giữa Seoul và Kiev về bí mật thông tin hay không?
4: Sau khi Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao trên mạng X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung khẳng định là Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và gọi đây là điều đáng tiếc. Trên Facebook, cố vấn của Tổng thống Ukraine Litvin thì bác bỏ rằng không có một thỏa thuận như vậy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo với đại diện ngoại giao Ukraine là đã có một thỏa thuận rõ ràng. Trả lời báo Anh The Guardian, liệu thỏa thuận đó có phải được ghi trong văn bản hay không thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ cho biết là hai bên đã quyết định xử lý vụ việc một cách kín đáo.
0: Vì sao Hàn Quốc lại giận dữ, một mực yêu cầu Ukraine phải xin lỗi? Và vì sao Seoul cần phải giữ bí mật về việc chuyển giao này?
4: Theo CNA thì có 3 lý do chính khiến Hàn Quốc coi trọng việc giữ kín thông tin, đó là sự an toàn đối với các tù binh Bắc Triều Tiên và gia đình. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng việc công khai vụ chuyển giao có thể đặt hai người cũng như thân nhân ở Bắc Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra còn có những cân nhắc về mặt chính trị. Chuyên gia Ri Yong Kook ở trường Sĩ Lý Quang Diệu ở Singapore thì cho biết việc công khai thông tin chuyển giao biến binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc có thể gây cản trở cho những nỗ lực của chính quyền Lee Jong-mun nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Park Eun-gung thuộc Đại học Ewha ở Seoul thì cũng chia sẻ quan điểm khi nhấn mạnh rằng thái độ thù địch của Bình Nhưỡng có thể gia tăng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang tận dụng hình ảnh các binh sĩ này để xây dựng câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc thì Tổng thống Lee có những phản ứng gay gắt trong lúc thông báo của Tổng thống Ukraine đang làm dấy lên hàng loạt cáo buộc trong chính giới về việc lãnh đạo Hàn Quốc nói dối. Báo Anh The Guardian thì đặc biệt chú ý đến các áp lực gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền với việc nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kim Jong-jo tuyên bố là không có lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và kêu gọi chính phủ ngay lập tức xét lại các khoản viện trợ. Nhà chính trị học Sinun Đại học Myungji thì ghi nhận việc công khai thông tin của Kiev hoàn toàn trái ngược với lập trường cẩn trọng tột độ của chính quyền Lý trong bối cảnh các động thái hòa giải mới đây với Bình Nhưỡng cho đến nay chưa đạt kết quả, đặc biệt sau vụ nổ mìn Bắc Triều Tiên tại khu vực giới tuyến phi quân sự vừa qua khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
3: Bất đồng ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc nghiêm trọng tới mức nào và triển vọng diễn biến ra sao?
4: Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine tiết lộ vụ việc Chủ nhật. Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Kiev xin lỗi. Văn phòng Tổng thống khẳng định hành động của Kiev gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin. Ngày thứ Hai, 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu đại diện Ngoại giao Ukraine yêu cầu xin lỗi ở cấp chính phủ. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo là Seoul sẽ có các biện pháp nếu Kiev vẫn từ chối xin lỗi. Nhà chính trị học John Sun, Trung tâm An ninh Quốc gia Viện Nghiên cứu Đông Á ở Hàn Quốc lưu ý đến 3 ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương Hàn Quốc-Ukraine trong vụ tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh. Đó là thứ nhất, nếu Ukraine vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại, quan hệ có thể trở nên nguội lạnh, ảnh hưởng đến các kênh hợp tác cấp chuyên gia giữa hai bên trong việc viện trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin. Ẩn số thứ hai là thông tin về hai binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục rò rỉ, vấn đề an toàn thân nhân gia đình hai người ở miền Bắc cùng phản ứng từ chính quyền Bình Nhưỡng. Và ẩn số thứ ba là mức độ căng thẳng chính trị nội bộ tại Hàn Quốc có gia tăng và kéo dài do sự cố ngoại giao nói trên không được giải quyết hay không.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do anh Vũ biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Làn sóng giận dữ của học sinh trung học trước tình trạng ngành giáo dục thiếu kinh phí, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp có thể sẽ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng xã hội mới. Các vụ phong tỏa, đốt phá, bạo lực tại các trường trung học bùng lên trên khắp nước Pháp từ vài ngày qua. Đây là chủ đề nổi bật của các tờ báo ra ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được qua các tựa lớn trang nhất của các báo. La Khoa chạy tựa, bạo lực bùng phát với ghi nhận phong trào phản kháng của học sinh trung học đã diễn ra ở hơn 900 trường ngày thứ Năm và đang lan ra các trường đại học. Các vụ xô xát bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhật báo Thiên Tài Liberation cũng nhật báo kinh tế Lezeco cũng ghi nhận nỗi phẫn nộ của học sinh đã dấy lên thành làn sóng bạo lực. Ban đầu khởi phát từ khu vực ngoại ô Paris giờ đang lan ra khắp cả nước, ở nhiều nơi biến thành các vụ bạo động đường phố thực sự. Lực lượng an ninh được cho là đã bắt khoảng 2.000 người và gần 300 người bị thương, khoảng 400 trường bị chính quyền đóng cửa hôm nay. Học sinh chuyển sang học từ xa sau bạo lực hôm thứ Năm. Các tổ chức kêu gọi tiếp tục phong tỏa và chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Trong bài phân tích trường trung học bị phong tỏa, nỗi bất mãn của giới trẻ trầm trọng hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Van Der Mark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải, thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
5: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết Thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
6: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa biểu tình của học sinh. Vừa phải duy trì trật tự, vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh. Trong khi đó, thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
5: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của NFI, tức là đảng cực tả nước Pháp bất khuất.
6: Tờ báo có bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của an ninh chỉ ra vai trò then chốt của LFI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của bộ phận an ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có Đảng Nước Pháp Bất Khuất, LFI. Thủ tướng Le Cornu cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác, phong trào học sinh trung học leo thang làm trao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 3 ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, Nhật báo Libération có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh, thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
5: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
6: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Le Monde thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai-Tel Aviv. Hai tờ báo cùng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel, đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8:45 tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công cả tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố. Thủ tướng Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
5: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết Chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Brussels.
6: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Brussels để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo Nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách, Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang, khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10. Theo chuyên gia Fabien Julek, ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
7: Tạp chí xã hội.
8: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục.
2: Tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tấn viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
9: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế. Nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được, nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
1: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
9: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động có hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với

0: Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này ấy, thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
1: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
0: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái lằn ranh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cái cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài, và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ ấy, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5 nghìn lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
0: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Quý vị, vừa rồi do lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Các vị tiếng Việt xin thành thật xin lỗi quý vị về sự cố đáng tiếc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Đức Pháp do Thùy Dương thực hiện.
2: tạp chí Người

0: nước Pháp.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải, surtourisme, và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
2: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
3: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
1: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
3: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
1: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
3: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, Thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
1: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
3: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
1: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
3: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thùy Dương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ doãn ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải. Và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine, vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia, bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng, cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Vandai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đầy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
2: Chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20, đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục. Giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lực thuộc.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tấn viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
3: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta en utilisant
4: les réseaux sociaux. Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vantor ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu. Đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayat khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai. Và thứ Hai, mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska, nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất xít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
2: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
1: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sau hai ngày họp các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội, Thanh Hà trình bày.
2: Đâu chỉ có Trung Quốc mới thanh trừng các tướng lĩnh hay đang theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 30 tháng 9 trong diễn văn về tình hình lực lượng liên quân của Hoa Kỳ từ căn cứ Quantico ở bang Virginia cũng đã phô trương thành tích cắt giảm 20% số các tướng lĩnh và đô đốc trong guồng máy quân sự lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời phác thảo ra những nét chính cho một cuộc cách mạng để chuẩn bị cho nước Mỹ đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Về cái thành tích thanh trừng, theo các số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng mà nay đã đổi tên thành Bộ Chiến tranh, thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua, ông Pete Hegseth đã sa thải hay ngăn chặn đà thăng tiến của gần 80 vị tướng và đô đốc trong các binh chủng khác nhau của Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ ghi nhận phần lớn những trường hợp bị cách chức hay là gặp trở ngại trong đà thăng tiến liên quan đến phụ nữ và những thành phần nhân sự, người da màu trong hàng ngũ các sĩ quan. Thế nhưng cốt lõi của bài phát biểu liên quan đến mục tiêu hiện đại hóa quân đội có ít nhất 3 thông báo quan trọng đã được đưa ra. Thứ nhất là thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên trách về chiến tranh với nhiệm vụ phát triển drone giá rẻ và có độ chính xác cao. Ở mảng này thì Hoa Kỳ bị cho là đã đi chậm mất một nước cờ. Điểm thứ hai, để chuẩn bị khả năng đối phó hiệu quả với những cuộc chiến trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành dự án mang tên Meridian. Một trong ba cơ trưởng trong buồng lái Meridian sẽ là tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Thứ ba là hiện đại hóa quân đội liên quan đến việc mở thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Đây là một điểm quan trọng phù hợp với chủ trương America First của chính quyền Trump và với ưu tiên an ninh cho Tây Bán Cầu. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Mỹ sẽ là mái nhà chung của từ 15.000 cho đến 25.000 quân nhân. Dự án này là cần thiết để thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng ở quy mô lớn, đưa một số các binh sĩ từ châu Âu và Trung Đông trở về. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Bộ trưởng Hegseth đã thông báo những thay đổi nói trên đúng vào lúc mà quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ tại Iraq rút 1.500 binh sĩ và các thiết bị ra khỏi căn cứ không quân ở Erbil, Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các chiến dịch chống quân khủng bố tự nhận là nhà nước Hồi giáo IS đã kết thúc, nói cách khác thì hướng đi thứ ba trong mục tiêu cải cách quân đội Mỹ đồng nghĩa với việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước mắt không thấy ông Peter Hegseth đề cập đến việc tái bố trí nhân sự đang đồn trú tại châu Á, đặc biệt là liên quan đến các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tín viên của báo Pháp Le Monde Piotr Smolar tại Washington đã lưu ý, trong suốt bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hầu như đã không đề cập đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga của Tổng thống Putin hay là đến những hình thức tấn công hỗn hợp từ phía Moscow mà ngày càng tiến gần đến những thành viên trong NATO. Ông chỉ tập trung kêu gọi các đồng minh của Mỹ hãy san sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh. Một điểm bất thường khác là vào lúc mà Hoa Kỳ đang lâm chiến với Iran, thì trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump lại gần như quên hẳn cuộc xung đột này. Peter Hegseth chỉ đề cập đến tình hình Trung Đông nhằm kêu gọi các đối tác trong vùng vịnh cũng phải chia sẻ gánh nặng mà không hề nhắc tới những phí tổn chiến tranh Iran đang gây ra. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng đương nhiên đã tránh né nêu lên những sai sót về cái chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Iran và lại càng không nhắc đến những thất bại từ nhiều tháng qua. Tương tự như với vấn đề Iran, Peter Hegseth cũng đã tránh né đề cập đến những nghi vấn về kho đạn dược của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chỉ tuyên bố một cách rất chung chung rằng vũ khí dù có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có giá trị nếu có thể sản xuất và sản xuất với một số lượng lớn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Quá tải du lịch, vấn đề Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và nói về vấn đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý thính giả đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về chủ đề công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó.
0: Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo tại Liên Hiệp Quốc chính quyền Kiev đã chuyển giao cho Hàn Quốc hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh. Seoul lên án Kiev không giữ lời và đe dọa trả đũa nếu chính quyền Zelensky không chính thức xin lỗi.
3: Câu hỏi trước hết là vụ chuyển giao hai tù binh Bắc Triều Tiên diễn biến ra sao?
4: Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ hai quân nhân Bắc Triều Tiên này tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng Giêng năm 2025 khi kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên. Đây là hai người trong số hàng nghìn binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đi chiến đấu tại Nga. Cả hai tù binh sau đó đều bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc, quốc gia vốn có chính sách coi dân Bắc Triều Tiên là công dân nước mình. Vào tháng 7 vừa qua, hai Tổng thống Zelensky và Lee Jae-mung đã nhất trí giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng ý nguyện của các binh sĩ. Trang mạng Singapore CNA ban đầu cho rằng là Kiev cho biết là Ukraine sẵn sàng bàn giao tù binh cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ông Zelensky không để hai người này trở lại Bắc Triều Tiên do lo ngại nguy cơ họ bị trừng phạt, khi Bắc Triều Tiên có chính sách đòi hỏi quân nhân tự sát để không bị lọt vào tay đối phương. Nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Kun-yong thì cho biết hai binh sĩ này đã được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Mâu thuẫn bùng phát giữa Kiev và Seoul không xoay quanh việc Hàn Quốc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Triều Tiên mà ở việc Ukraine quyết định công khai thông tin về vụ chuyển giao. Theo CNA, thì cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong một cuộc họp với nghị sĩ nước này đã cho biết thoạt tiên chính bên phía Ukraine đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thông tin do lo ngại việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trao đổi tù binh trong tương lai với Nga.
3: Tại sao Ukraine lại công khai việc chuyển giao tù binh?
4: Nhà chính trị học Chaien Sung-chun, giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Đông Á, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh trước hết đến việc Tổng thống Zelensky quyết định thông báo về việc chuyển giao tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên tại diễn đàn phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là nằm trong chiến lược phơi bày tối đa các nỗ lực của Nga thu hút hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc xâm lăng chống Ukraine. Việc tiết lộ các chi tiết như việc các tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên xin tị nạn tại Hàn Quốc và việc một trong số họ đã cố gắng tự tử ngay khi bị bắt có thể được hiểu là nhằm đồng thời làm nổi bật bản chất đàn áp của chế độ Bắc Triều Tiên và thảm cảnh của những người đứng về phía Nga. Tuy nhiên, mục tiêu chính ẩn đằng sau việc công khai thông tin này có thể là hoàn toàn khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư 30 tháng 9 về vấn đề này. Theo chính trị gia cánh hữu đối lập Hàn Quốc Jo Yong-ha được AP dẫn lời thì cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định là Tổng thống Zelensky có thể đã tiết lộ thông tin về việc chuyển giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công luận Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí sát thương và có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Hàn Quốc vốn là một nhà sản xuất vũ khí lớn đang chịu áp lực từ Kiev và một số quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Cho đến nay thì Seoul tuân thủ chính sách không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia đang có chiến tranh, mặc dù đã xem xét các yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ. Trả lời CNA, chuyên gia về quan hệ quốc tế vùng Đông Á Ryu Yong-kuk, giảng viên trường Lý Quang Diệu ở Singapore cho rằng động thái công khai thông tin của Tổng thống Ukraine có thể là một tín hiệu gửi tới Hàn Quốc, đó là an ninh quốc gia của họ cũng có thể bị đe dọa trong tương lai nếu không hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã không lường trước được những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh từ việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù binh.
3: Liệu đó có thỏa thuận giữa Seoul và Kiev về bí mật thông tin hay không?
4: Sau khi Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao trên mạng X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung khẳng định là Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và gọi đây là điều đáng tiếc. Trên Facebook, cố vấn của Tổng thống Ukraine Litvin thì bác bỏ rằng không có một thỏa thuận như vậy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo với đại diện ngoại giao Ukraine là đã có một thỏa thuận rõ ràng. Trả lời báo Anh The Guardian, liệu thỏa thuận đó có phải được ghi trong văn bản hay không thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ cho biết là hai bên đã quyết định xử lý vụ việc một cách kín đáo.
3: Vì sao Hàn Quốc lại giận dữ, một mực yêu cầu Ukraine phải xin lỗi? Và vì sao Seoul cần phải giữ bí mật về việc chuyển giao này?
4: Theo CNA thì có 3 lý do chính khiến Hàn Quốc coi trọng việc giữ kín thông tin, đó là sự an toàn đối với các tù binh Bắc Triều Tiên và gia đình. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng việc công khai vụ chuyển giao có thể đặt hai người cũng như thân nhân ở Bắc Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra còn có những cân nhắc về mặt chính trị. Chuyên gia Ri Yong Kook ở trường Sĩ Liên Quang Diệu ở Singapore thì cho biết việc công khai thông tin chuyển giao biến binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc có thể gây cản trở cho những nỗ lực của chính quyền Lee Jong-un nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Park Eun-gung thuộc Đại học Ewha ở Seoul thì cũng chia sẻ quan điểm khi nhấn mạnh rằng thái độ thù địch của Bình Nhưỡng có thể gia tăng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang tận dụng hình ảnh các binh sĩ này để xây dựng câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc thì Tổng thống Lee có những phản ứng gay gắt trong lúc thông báo của Tổng thống Ukraine đang làm dấy lên hàng loạt cáo buộc trong chính giới về việc lãnh đạo Hàn Quốc nói dối. Báo Anh The Guardian thì đặc biệt chú ý đến các áp lực gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền với việc nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kim Jong-jo tuyên bố là không có lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và kêu gọi chính phủ ngay lập tức xét lại các khoản viện trợ. Nhà chính trị học Sinun Đại học Myungji thì ghi nhận việc công khai thông tin của Kiev hoàn toàn trái ngược với lập trường cẩn trọng tột độ của chính quyền Lý trong bối cảnh các động thái hòa giải mới đây với Bình Nhưỡng cho đến nay chưa đạt kết quả, đặc biệt sau vụ nổ mìn Bắc Triều Tiên tại khu vực giới tuyến phi quân sự vừa qua khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
3: Bất đồng ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc nghiêm trọng tới mức nào và triển vọng diễn biến ra sao?
4: Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine tiết lộ vụ việc Chủ nhật. Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Kiev xin lỗi. Văn phòng Tổng thống khẳng định hành động của Kiev gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin. Ngày thứ Hai, 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu đại diện Ngoại giao Ukraine yêu cầu xin lỗi ở cấp chính phủ. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo là Seoul sẽ có các biện pháp nếu Kiev vẫn từ chối xin lỗi. Nhà chính trị học John Sun, Trung tâm An ninh Quốc gia Viện Nghiên cứu Đông Á ở Hàn Quốc lưu ý đến 3 ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương Hàn Quốc-Ukraine trong vụ tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh. Đó là thứ nhất, nếu Ukraine vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại, quan hệ có thể trở nên nguội lạnh, ảnh hưởng đến các kênh hợp tác cấp chuyên gia giữa hai bên trong việc viện trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin. Ẩn số thứ hai là thông tin về hai binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục rò rỉ, vấn đề an toàn thân nhân gia đình hai người ở miền Bắc cùng phản ứng từ chính quyền Bình Nhưỡng. Và ẩn số thứ ba là mức độ căng thẳng chính trị nội bộ tại Hàn Quốc có gia tăng và kéo dài do sự cố ngoại giao nói trên không được giải quyết hay không.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do anh Vũ biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Làn sóng giận dữ của học sinh trung học trước tình trạng ngành giáo dục thiếu kinh phí, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp có thể sẽ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng xã hội mới. Các vụ phong tỏa, đốt phá, bạo lực tại các trường trung học bùng lên trên khắp nước Pháp từ vài ngày qua. Đây là chủ đề nổi bật của các tờ báo ra ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được qua các tựa lớn trang nhất của các báo. La Khoa chạy tựa, bạo lực bùng phát với ghi nhận phong trào phản kháng của học sinh trung học đã diễn ra ở hơn 900 trường ngày thứ Năm và đang lan ra các trường đại học. Các vụ xô xát bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhật báo Thiên Tài Liberation cũng nhật báo Kinh tế Leseco cũng ghi nhận nỗi phẫn nộ của học sinh đã dấy lên thành làn sóng bạo lực. Ban đầu khởi phát từ khu vực ngoại ô Paris giờ đang lan ra khắp cả nước, ở nhiều nơi biến thành các vụ bạo động đường phố thực sự. Lực lượng an ninh được cho là đã bắt khoảng 2.000 người và gần 300 người bị thương, khoảng 400 trường bị chính quyền đóng cửa hôm nay. Học sinh chuyển sang học từ xa sau bạo lực hôm thứ Năm. Các tổ chức kêu gọi tiếp tục phong tỏa và chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Trong bài phân tích trường trung học bị phong tỏa, nỗi bất mãn của giới trẻ trầm trọng hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Vandermark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
5: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết Thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
6: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa, biểu tình của học sinh. Vừa phải duy trì trật tự, vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh. Trong khi đó, thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
5: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của NFI, tức là đảng cực tả nước Pháp bất khuất.
6: Tờ báo có bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của an ninh chỉ ra vai trò then chốt của LFI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của bộ phận an ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có Đảng Nước Pháp Bất Khuất, LFI. Thủ tướng Le Cornu cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác, phong trào học sinh trung học leo thang làm trao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 3 ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, Nhật báo Libération có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh, thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
5: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
6: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Le Monde thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai-Tel Aviv. Hai tờ báo cùng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel, đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8:45 phút tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công cả tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố. Thủ tướng Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan, có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào. được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
5: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết Chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Brussels.
6: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Brussels để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo Nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách, Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang, khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10, theo chuyên gia Fabien Julek. Ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
7: Tạp chí xã hội.
8: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục.
9: Tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
10: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được, nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
1: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
10: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
1: Vậy, theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
10: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi, vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
1: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
10: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó thì Anh

0: Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái lằn ranh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài, và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ ấy, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
0: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Thưa quý vị, vừa rồi do lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. RFI tiếng Việt xin lỗi quý vị về sự cố đáng tiếc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Đức Pháp do Thùy Dương thực hiện.
2: Tạp chí Người Pháp Đức Pháp.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng

0: chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
1: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
2: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
0: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược thưa ông?
2: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
0: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
2: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu, mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
0: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
2: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
0: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
2: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp. Chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
3: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thùy Dương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải. Và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine, vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia, bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng, cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Vandai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Putin đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đầy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
2: Chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20, đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục. Giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lực thuộc.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tấn viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
3: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta.
4: Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vantor ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu. Đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayat khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai. Và thứ Hai, mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska, nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất xít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
2: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
1: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sau hai ngày họp các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội, Thanh Hà trình bày.
2: Đâu chỉ có Trung Quốc mới thanh trừng các tướng lĩnh hay đang theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 30 tháng 9 trong diễn văn về tình hình lực lượng liên quân của Hoa Kỳ từ căn cứ Quantico ở bang Virginia cũng đã phô trương thành tích cắt giảm 20% số các tướng lĩnh và đô đốc trong guồng máy quân sự lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời phác thảo ra những nét chính cho một cuộc cách mạng để chuẩn bị cho nước Mỹ đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Về cái thành tích thanh trừng, theo các số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng mà nay đã đổi tên thành Bộ Chiến tranh, thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua, ông Pete Hegseth đã sa thải hay ngăn chặn đà thăng tiến của gần 80 vị tướng và đô đốc trong các binh chủng khác nhau của Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ ghi nhận phần lớn những trường hợp bị cách chức hay là gặp trở ngại trong đà thăng tiến liên quan đến phụ nữ và những thành phần nhân sự, người da màu trong hàng ngũ các sĩ quan. Thế nhưng cốt lõi của bài phát biểu liên quan đến mục tiêu hiện đại hóa quân đội có ít nhất 3 thông báo quan trọng đã được đưa ra. Thứ nhất là thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên trách về chiến tranh với nhiệm vụ phát triển drone giá rẻ và có độ chính xác cao. Ở mảng này thì Hoa Kỳ bị cho là đã đi chậm mất một nước cờ. Điểm thứ hai, để chuẩn bị khả năng đối phó hiệu quả với những cuộc chiến trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành dự án mang tên Meridian. Một trong ba cơ trưởng trong buồng lái Meridian sẽ là tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Thứ ba là hiện đại hóa quân đội liên quan đến việc mở thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Đây là một điểm quan trọng phù hợp với chủ trương America First của chính quyền Trump và với ưu tiên an ninh cho Tây Bán Cầu. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Mỹ sẽ là mái nhà chung của từ 15.000 cho đến 25.000 quân nhân. Dự án này là cần thiết để thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng ở quy mô lớn, đưa một số các binh sĩ từ châu Âu và Trung Đông trở về. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Bộ trưởng Hegseth đã thông báo những thay đổi nói trên đúng vào lúc mà quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ tại Iraq rút 1.500 binh sĩ và các thiết bị ra khỏi căn cứ không quân ở Erbil, Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các chiến dịch chống quân khủng bố tự nhận là nhà nước Hồi giáo IS đã kết thúc, nói cách khác thì hướng đi thứ ba trong mục tiêu cải cách quân đội Mỹ đồng nghĩa với việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước mắt không thấy ông Peter Hegseth đề cập đến việc tái bố trí nhân sự đang đồn trú tại châu Á, đặc biệt là liên quan đến các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tín viên của báo Pháp Le Monde Piotr Smolar tại Washington đã lưu ý, trong suốt bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hầu như đã không đề cập đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga của Tổng thống Putin hay là đến những hình thức tấn công hỗn hợp từ phía Moscow mà ngày càng tiến gần đến những thành viên trong NATO. Ông chỉ tập trung kêu gọi các đồng minh của Mỹ hãy san sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh. Một điểm bất thường khác là vào lúc mà Hoa Kỳ đang lâm chiến với Iran, thì trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump lại gần như quên hẳn cuộc xung đột này. Peter Hegseth chỉ đề cập đến tình hình Trung Đông nhằm kêu gọi các đối tác trong vùng vịnh cũng phải chia sẻ gánh nặng mà không hề nhắc tới những phí tổn chiến tranh Iran đang gây ra. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng đương nhiên đã tránh né nêu lên những sai sót về cái chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Iran và lại càng không nhắc đến những thất bại từ nhiều tháng qua. Tương tự như với vấn đề Iran, Peter Hegseth cũng đã tránh né đề cập đến những nghi vấn về kho đạn dược của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chỉ tuyên bố một cách rất chung chung rằng vũ khí dù có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có giá trị nếu có thể sản xuất và sản xuất với một số lượng lớn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Quá tải du lịch, vấn đề Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và nói về vấn đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý thính giả đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về chủ đề công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó.
0: Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo tại Liên Hiệp Quốc chính quyền Kiev đã chuyển giao cho Hàn Quốc hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh. Seoul lên án Kiev không giữ lời và đe dọa trả đũa nếu chính quyền Zelensky không chính thức xin lỗi.
3: Câu hỏi trước hết là vụ chuyển giao hai tù binh Bắc Triều Tiên diễn biến ra sao?
4: Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ hai quân nhân Bắc Triều Tiên này tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng Giêng năm 2025 khi kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên. Đây là hai người trong số hàng nghìn binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đi chiến đấu tại Nga. Cả hai tù binh sau đó đều bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc, quốc gia vốn có chính sách coi dân Bắc Triều Tiên là công dân nước mình. Vào tháng 7 vừa qua, hai Tổng thống Zelensky và Lee Jae-mung đã nhất trí giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng ý nguyện của các binh sĩ. Trang mạng Singapore CNA ban đầu cho rằng là Kiev cho biết là Ukraine sẵn sàng bàn giao tù binh cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ông Zelensky không để hai người này trở lại Bắc Triều Tiên do lo ngại nguy cơ họ bị trừng phạt, khi Bắc Triều Tiên có chính sách đòi hỏi quân nhân tự sát để không bị lọt vào tay đối phương. Nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Kun-yong thì cho biết hai binh sĩ này đã được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Mâu thuẫn bùng phát giữa Kiev và Seoul không xoay quanh việc Hàn Quốc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Triều Tiên mà ở việc Ukraine quyết định công khai thông tin về vụ chuyển giao. Theo CNA, thì cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong một cuộc họp với nghị sĩ nước này đã cho biết thoạt tiên chính bên phía Ukraine đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thông tin do lo ngại việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trao đổi tù binh trong tương lai với Nga.
3: Tại sao Ukraine lại công khai việc chuyển giao tù binh?
4: Nhà chính trị học Chaien Sung-chun, giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Đông Á, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh trước hết đến việc Tổng thống Zelensky quyết định thông báo về việc chuyển giao tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên tại diễn đàn phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là nằm trong chiến lược phơi bày tối đa các nỗ lực của Nga thu hút hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc xâm lăng chống Ukraine. Việc tiết lộ các chi tiết như việc các tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên xin tị nạn tại Hàn Quốc và việc một trong số họ đã cố gắng tự tử ngay khi bị bắt có thể được hiểu là nhằm đồng thời làm nổi bật bản chất đàn áp của chế độ Bắc Triều Tiên và thảm cảnh của những người đứng về phía Nga. Tuy nhiên, mục tiêu chính ẩn đằng sau việc công khai thông tin này có thể là hoàn toàn khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư 30 tháng 9 về vấn đề này, theo chính trị gia cánh hữu đối lập Hàn Quốc Jo Yong-ha được AP dẫn lời, thì cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định là Tổng thống Zelensky có thể đã tiết lộ thông tin về việc chuyển giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công luận Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí sát thương và có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Hàn Quốc vốn là một nhà sản xuất vũ khí lớn đang chịu áp lực từ Kiev và một số quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Cho đến nay thì Seoul tuân thủ chính sách không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia đang có chiến tranh, mặc dù đã xem xét các yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ. Trả lời CNA, chuyên gia về quan hệ quốc tế vùng Đông Á Ryu Yong-kuk, giảng viên trường Lý Quang Diệu ở Singapore, cho rằng động thái công khai thông tin của Tổng thống Ukraine có thể là một tín hiệu gửi tới Hàn Quốc, đó là an ninh quốc gia của họ cũng có thể bị đe dọa trong tương lai nếu không hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã không lường trước được những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh từ việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù binh.
3: Liệu đó có thỏa thuận giữa Seoul và Kiev về bí mật thông tin hay không?
4: Sau khi Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao trên mạng X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung khẳng định là Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và gọi đây là điều đáng tiếc. Trên Facebook, cố vấn của Tổng thống Ukraine Litvin thì bác bỏ rằng không có một thỏa thuận như vậy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo với đại diện ngoại giao Ukraine là đã có một thỏa thuận rõ ràng. Trả lời báo Anh The Guardian, liệu thỏa thuận đó có phải được ghi trong văn bản hay không thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ cho biết là hai bên đã quyết định xử lý vụ việc một cách kín đáo.
3: Vì sao Hàn Quốc lại giận dữ, một mực yêu cầu Ukraine phải xin lỗi? Và vì sao Seoul cần phải giữ bí mật về việc chuyển giao này?
4: Theo CNA thì có 3 lý do chính khiến Hàn Quốc coi trọng việc giữ kín thông tin, đó là sự an toàn đối với các tù binh Bắc Triều Tiên và gia đình. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng việc công khai vụ chuyển giao có thể đặt hai người cũng như thân nhân ở Bắc Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra còn có những cân nhắc về mặt chính trị. Chuyên gia Ri Yong Kook ở trường Sĩ Liên Quang Diệu ở Singapore thì cho biết việc công khai thông tin chuyển giao biến binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc có thể gây cản trở cho những nỗ lực của chính quyền Lee Jong-un nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Park Eun-gung thuộc Đại học Ewha ở Seoul thì cũng chia sẻ quan điểm khi nhấn mạnh rằng thái độ thù địch của Bình Nhưỡng có thể gia tăng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang tận dụng hình ảnh các binh sĩ này để xây dựng câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc thì Tổng thống Lee có những phản ứng gay gắt trong lúc thông báo của Tổng thống Ukraine đang làm dấy lên hàng loạt cáo buộc trong chính giới về việc lãnh đạo Hàn Quốc nói dối. Báo Anh The Guardian thì đặc biệt chú ý đến các áp lực gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền với việc nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kim Jong-jo tuyên bố là không có lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và kêu gọi chính phủ ngay lập tức xét lại các khoản viện trợ. Nhà chính trị học Sinun Đại học Myungji thì ghi nhận việc công khai thông tin của Kiev hoàn toàn trái ngược với lập trường cẩn trọng tột độ của chính quyền Lý trong bối cảnh các động thái hòa giải mới đây với Bình Nhưỡng cho đến nay chưa đạt kết quả, đặc biệt sau vụ nổ mìn Bắc Triều Tiên tại khu vực giới tuyến phi quân sự vừa qua khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
3: Bất đồng ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc nghiêm trọng tới mức nào và triển vọng diễn biến ra sao?
4: Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine tiết lộ vụ việc Chủ nhật. Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Kiev xin lỗi. Văn phòng Tổng thống khẳng định hành động của Kiev gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin. Ngày thứ Hai, 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu đại diện Ngoại giao Ukraine yêu cầu xin lỗi ở cấp chính phủ. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo là Seoul sẽ có các biện pháp nếu Kiev vẫn từ chối xin lỗi. Nhà chính trị học John Sun, Trung tâm An ninh Quốc gia Viện Nghiên cứu Đông Á ở Hàn Quốc lưu ý đến 3 ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương Hàn Quốc-Ukraine trong vụ tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh. Đó là thứ nhất, nếu Ukraine vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại, quan hệ có thể trở nên nguội lạnh, ảnh hưởng đến các kênh hợp tác cấp chuyên gia giữa hai bên trong việc viện trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin. Ẩn số thứ hai là thông tin về hai binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục rò rỉ, vấn đề an toàn thân nhân gia đình hai người ở miền Bắc cùng phản ứng từ chính quyền Bình Nhưỡng. Và ẩn số thứ ba là mức độ căng thẳng chính trị nội bộ tại Hàn Quốc có gia tăng và kéo dài do sự cố ngoại giao nói trên không được giải quyết hay không.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do anh Vũ biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Làn sóng giận dữ của học sinh trung học trước tình trạng ngành giáo dục thiếu kinh phí, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp có thể sẽ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng xã hội mới. Các vụ phong tỏa, đốt phá, bạo lực tại các trường trung học bùng lên trên khắp nước Pháp từ vài ngày qua. Đây là chủ đề nổi bật của các tờ báo ra ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được qua các tựa lớn trang nhất của các báo. La Khoa chạy tựa, bạo lực bùng phát với ghi nhận phong trào phản kháng của học sinh trung học đã diễn ra ở hơn 900 trường ngày thứ Năm và đang lan ra các trường đại học. Các vụ xô xát bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhật báo Thiên Tài Liberation cũng nhật báo Kinh tế Leseco cũng ghi nhận nỗi phẫn nộ của học sinh đã dấy lên thành làn sóng bạo lực. Ban đầu khởi phát từ khu vực ngoại ô Paris giờ đang lan ra khắp cả nước, ở nhiều nơi biến thành các vụ bạo động đường phố thực sự. Lực lượng an ninh được cho là đã bắt khoảng 2.000 người và gần 300 người bị thương, khoảng 400 trường bị chính quyền đóng cửa hôm nay. Học sinh chuyển sang học từ xa sau bạo lực hôm thứ Năm. Các tổ chức kêu gọi tiếp tục phong tỏa và chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Trong bài phân tích trường trung học bị phong tỏa, nỗi bất mãn của giới trẻ trầm trọng hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Vandermark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
5: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết Thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
6: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa, biểu tình của học sinh, vừa phải duy trì trật tự, vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức, có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh. Trong khi đó, thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
5: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của NFI, tức là đảng cực tả nước Pháp bất khuất.
6: Tờ báo có bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của an ninh chỉ ra vai trò then chốt của LFI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của bộ phận an ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có Đảng Nước Pháp Bất Khuất, LFI. Thủ tướng Le Cornu cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác, phong trào học sinh trung học leo thang làm trao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 3 ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, Nhật báo Libération có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh, thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
5: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
6: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Le Monde thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai-Tel Aviv. Hai tờ báo cùng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel, đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8:45 phút tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công cả tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố. Thủ tướng Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan, có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
5: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết Chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Brussels.
6: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Brussels để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo Nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách, Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang, khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10. Theo chuyên gia Fabien Julek, ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
7: Tạp chí xã hội.
8: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục.
2: Tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
9: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng cầm quyền Đảng Lao động ở Anh đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế. Nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được, nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
1: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
9: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân Chủ hay là Đảng Xanh hay Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
1: Vậy, theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
9: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
1: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
9: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
1: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
9: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động.